0: kun a ye dɔn.
1: Moromoro, iwisisi ye kokoma ngumke ngumango ikuma ke Radio XKFM. Bagi tsamtsame masika maklam ko programme ke tsamke. Wola ngumma emsera ke tawa datam 4 ke October. Xa akongwa mta ke manitsho yo yaqeqa kwa mqo programme ayi waqaqa bexa. Ya wa ke wola ngumma emasho ngwa mqo programme ke tsamu. Tomkom kuma masika maqa tomkom kuma mqonxa yakho ke tsusisi ka qala twa ke. Ke wola ngumma e he masika maqem. Tima a abasixa aqam ke xa aqam ngumma e. Tima a gaqala twa ke. Ke wola ngumma e he masika maqem. Tima a abasixa aqam ke xa aqam ngumma e. Tima a abasixa

Ye me samo sung nga ike ge tan ike mke wolan my masika mak ayam kopur kram ye ke ya chung ye yang ama ike wola ehe macha ka ka kwa kweke ka ke tum ma iwami fana fanistra masika mak ayate kya e tasak e mumusisi ya kaka ya kweke ike hm tikim choyo ya kaka kwa nga ke tikim chasu ka kwa kweke kanda yo ya usisi ke ka ke masak ya Mko kuma ki chong hea sa mani chwa sun uta kwa kweke kanda yu ya ke wola kuma e a ya chong wola ng akala mta kaw mta kwa ngaya mta ke mani chu sun uta kwa kweke yal ke tike ya akala tuwaka ke ke kaya ke mko prukharama e kia chong prukharama mwa prukharama ima kala tu sa kwe ya chiwisisi ke ima kala tu Uta kwa kweke ka e ke mko prukharama ndito mkwa radu XKFM Mshika maka titia kwa ngaya kwe ke mani chayo ya kwa da koko manu tisikai a avundila ta kwa kweke ka usisike a talatu waka kweke a ke koko manu ka eda kwa asin ta kika kwa awa nga kirka nga ya nga ta kika wate mkwa kweke mko prukharama ta mwasuna ngomki ta ngomki

Thandaza, thandaza, mseta ke mvundi lako kwa manunga e, kawake ukwe, kawamata nene chuachusi, kawamake tsao, vundila, vundila, kaga wake kawusisi, kai kaka e atuhun ya panga, atuwa kaka chuangu, ataya, ke kwa manunga, ya sinta akika, kijala akika, mta ke chivundilo, kahunwa, tike hewa, tinga uka ya atala tuwa kake ke kake kama himasi kama kaya mtu kuma ke wola e kume e akai ke mke wola ya kwa ngaya mtake muvundi la ta kwa akala tu a kuma ngke kwa akala tu a akake e akake kawusike atu akake chusisi tike kwa kwa uta kwa kake mke koko mangka hima sika makaya mko program kya chang kawa ya kwa kuma kaka tutu tata kre musisi e atin ke a ke wola kuma mnda ke chivundilo kahunwa chivusisi chivundilo kahun akita ake tii ke wakata mkaka kawa akwa vundila anga mtima kaya akundisa ta vundila nga wa avundila nga wa ke tii ke akalatua tetia e watike mtua hea kong hewa kweke kokuma ke kokuma nga kokuma nga kwa mtake vundila nga wa avundila nga wa ya a ke chivusisi ke akalatua ke kaka ke kama mtua ya sika makaya mko program kia chonga sakai program ima ni mwa konta ke ke wola ma e ima suku mwa ya ke tetea mta kawa mhanka mkuma mtuwa nga hii mmani chwa yo ya kaita kwa chiusika kala tuwa ke mke wola mwanda ke koko manguka e na wa akwa mtake ofu Malcolm, I take a clitor, a culusum, come, Yesu. Yesu, I tell it to a clitor, a culusu, a come.

0: 学过门个鬼，我说嗯，就陪我下药，有什么会干？怎么怎个么接这个鬼？伊呀，一切我现在就脱下，我感觉够干净的个起了。
1: 你
0: 问的了，你就不跟他讲。
2: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，Mchima ka o kileka ang awasin kigya mchong kalika e asin ka ang e ya de ma kwa mga ngang humke agome uwa dawasa agama akin kwe kwa kin kwe ka awata agere ka ngwi ya awata agawusisi ka ya kwa ngwi waka kike mhum ke ka ake kong ma e ima sika ma kayam ko prokharam ke teti ng dasa ake kawusisi ka ehi a kwa ngwi waka kike mhum ke wolang ma ng imasu umum kukuma ke radu XKFM ya sakai musisi ya kakai ya kweki ya kwa ngayi ke kukuma ngunga tamasa masu ngu ya ya kwa mtiki ngunga wa mga wa uwa kwa ngayi takwa ka edwita wa kakao mwaza masu ngayi city of wop kwa ikuleka kwa kitamu

Yamisa masung a com taking no game quack aka in no game quang aniaka e kawa wa quang I mtaquaka em o zawanka dewi waka kao mo o zawa twa ntwa dewi waka kao koko manka e ka com take no nunke he aqua nud manke he aqua no anian nunke he aqua a kawa ngum singa si chao nunke he aqua quickle nunke aqua tindra kle nunke he aqua o nunga na wa wa kwa ai ta kwa ka e a ungu dui kwa ka e te ua ka kao kwa ka e u gea ka kao a to nu wana kwa ke tui fam sida ke mwaso e aqua ngom ke ngawa a kwa a ke koko man nunga e ke nunga e Mtima a uhaka, tuhaka e mtima a uhaka, watike hika humasa kaya mkoburu khura mekatwa.

Hajimbulu, Messiah, Hajimbulu, oh, Hajimbulu.

Jerusalem.

Yeah, me samo so ngange geta ke mke wola ma es yeven ngante kwa yelf ke konke rado ex ke fem ti da kom ke kofi te ti te te a tsum kofi un aba sika gileka ke koko mangka e hema u khoya ya sing tsike mtswa aba sika kwa tsusi sike wola em sira ke mko programa e a tsala mta ka mta kwa ngham te ke manetswa yo ya qiqa kwa tsusi ke maqala tu sa ti ti ngta mta ke masa maso kom te ke born again no mosu ngimasa dating ma imasi kama qiyam qoqoma ke wola

Ya me samo so nganke ke ka ke mke wola my masi ka makaya msira ke ahe ma ko unta komte ke wundila ka program masa ka yam ko program ke ya tsong di to mko mkoma msika makae kon ya kwe ke tsu si ke a tsala tua ka ke m ke ka ke tsam masi ka makaya mko program ke ya tsong

0: ya tio tera prakyanim
1: a ekska FMP.
2: Xa kweni doa dia anenze ta kai ku ekwe khasiwe se ku nyam sena kwa nku tsam jika kai ku jite sena konte kwa mako di kui ra ki hek tsam a ka ku ti dom si kui ya ekska FMC kai ku koto kwa mako de ku na ki gba ko ho a ngo do ki ani mata ku kere ka ku ti tro ku mako ti ya ku jite kai kwa konte kwa mako ha ti tu gba ko ho di tsa na a ku re tro kai ku ta ko ki ani mdik uya a ngwa mako ngo tsa na cheka di dawa ki ku ta ta a khotse tlotla e kwiko ta ma tsame e te o vere khati ya vate ning eska ti wo kha ta kha tla e ku tsho khwe a kwana sika tsame o i vere kha dangwa ti kha go no a khwe a ka sina go kha ma ma ka tswa khwe ta ta go no tla e ku tsho kwingo mbamba ti kya in tsa wate kha o ya ha rado stasiski e kha nqa ma sen e te o ke te kwena kha ma ta go no tla e ku e ka isa go tsho
3: ti mari ndumba Nuti kerke kiteko he alfa kamiente. Nuti anki odlang gako di kiteko. Tiki kousa taka eshi ng tikona se kanehwe kousa jawako trimka and di kuim kata. Akona king tam heti woha di jawaka sa.
2: Tia wat ek hak uya gotamaha aki minya hango kereka hota no. Ata no, tingate no, hak gako singusinko mari, christen gako hanya mai sandam kaha. Kema a kuere kwa ntati kuya tamati tamati te ha a kuere khrupu iki aki ha minye ha kyane ja go tatswana seta ntseta mahajarota ke ga hata nwa hata ya swere mago makure sika hanya ma of macam hanya ma he of a kyane mki tsase na kwa ya kyane mjawe ha tswata
3: kweda monga ti a go beti nyame kuri he ti tsewisa kya go kuri ya mako kyane mse ha ti Namibia ka nyama ta kyane mjawe kwa ga to ti sik ekwa go bertim a ta Pravim a Peterson Matthias South Africa ka gota. Tse o sa kyane go itlo ha. Ti kyane go ja o tlhota tsona kungwa go tetra tie ga go teng ya go tsungo sie go ga go dino. Ka go tlo se le tsungo sie go taga se go tie ga go ta. Ntinya mo go kae tsona ta matie go ta a da ga o ye ta ga ga tsona gana. Ga o kung o skiti ya go ga ya go santam ke ya go tana. Ga di kae ta ga ga tie go ta ga ga a sa se ga di kwe dam ga te kuri je ke go beta menta ti me kia o kara ga ti kung o ga ta kyane mse ta
2: ta go no ha te a swere ma be ga bana ga nao ma ka ha wo he kae he go ga se kyane re ko ya a tswana of mata ma ga kae go teta
3: ti tsa ma ka ya tsa ka di a tsa mo ti a kyane mse tsa koro sana go ane tsa tsem ane tsa koro sana tsa ti mo he a se nge gom ka se koro se se kyane ane tsa tine tsa mo go tsa ko e ane tsa tine tsa ti mo he tsona a ti kae no a tsona ti e go tsa mo si tsa ka tsona si ba tsona a tsota ma si tsa ka ba si ta a ti mo he no a tsona nge tsa ma a ta tsa ka ta ha no ti mo te ti tswa o sona school ti tsa sa ti ta ma ga kume khaki te kae te dumene kwa di kare krati kwa te kambati amta kwa te kae mkham angimta kwa te mta sta kwa aki ti kasa nene ti tamati mwen ti chino ti ta kwa te ti tamati kwa na kae kwa ngiti kasa na chaka kwa ti ata ti tamati kare a kae ti haa kwa itamaka
2: an karadangi ni ngesika na huku ya kia nimdi hati ki kago kae te kumbe
3: kianim kwa ngeto ki kago he te nga masakyate aza kianim kwa si tamia Temu kyanim twa tami anza tsau sakiri kho sam ya isi wa kuma titimono kyanim tsau kuma kham ku iye sam a nga o ga he kharamat kyanim twa tami te te iye go te irte Johannes yen brike first yen kitinya mo titqi kayik water groot liefde die vader aan ons bewys het hy noem ons kenners van god en ons is dit ook en die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie Geliefdes ons is nou reeds kennis van God. Dit is nog nie geopenbaar sal wees nie. Maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet. van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig het hom nie gesien nie. En ken hom nie. Sewe kite jaga. Lieve kenners, moet nie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel. Want die duivel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het Jesus gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Iemand wat ek ken van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie. Omdat hy uit God gebore is. Hiermee is dit duidelik wie kennis van God en wie kennis van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie.

Ya mi samo so nganke ke ca ke mke wola ngume masika mak ya mkoko ma ke kokoma nganka e msete ke ni khengam tikta wa 25 tak ke konke radu XKFM wola e masika mak ya ta sak e mmusisi e akak ya koki ke mke kokoma nganka mta ke ke chikwa ke he kokoma nganka ke tu mkome wa gileka usa gong akong uita kokoma nganka Itoitesa, ta masam kuike konke radu XKFM, ta sak e tu sisi ke he akak ea kweke kat e. Ea kong, ea kat ke hm, ke wola e hem tanini asika ma kayam ko prokhrama unke chong. Prokhrama kalam ta kong hm ta kong hem hm ta ke mani chwa yu ya kai ta kwa, mani chwa sung ta kwa, yal ke yu ya kai he a. Kala tuwa ka ke mke wola. Ntiti ma kongkwe ki tuto sila. Masa kai tu sisi ke ya kongkwa ka ke mke wola.

kule katsa ni te te kia maku aka te I kamala ko tan kreska kame te mono. Ti nek ama koni en tin kama ni te zengi kara kwara doner ten sieven oni ke FM kin programme sona kan eke koni kwe khasanga tamie te hem. Kwa nam kati se tato darana kare kan kam zikit kiri katsa nzika te mo programme kiri tia darana kare sona kan eke toti. Siya ko khiri ya go ya alfirek ama te kwa anke unza tse katsa nzi te mo te tia kre kiri nsum tsanwe taman kiri katsa nzi. Buri kwa haa tsa nzi te mo te tia kre kiri ntiko matin anke unza tse katsa ntiko ma kwa. Ngite uko ene teke uko unakutemu utengui tati kwa haa hitu utemu nge sonda hanke ene keheka mte uko ene kitemu ukarati kwa ngite uko ene keheka mte mu uteki ya teka mska teki kuzi subu wako na kwa na eki nge ehe teki na kutemu utengui teke uko tati keheka titingi eti uradi uzi kwarena fata ateke kiretanu kwa na te ansi ngite uko ene kitra kwa temu ute uko nge ateke ya teka mska teki kwa kama fata kamzi kiti tsara kwata kamziki kumwa di o kiteti kamzika temu teki yeko kamzika ayoni sati atra wako na kwa na eke ngin ehengo tengui na kuteke uko utati te uko nginzike ngite uko na kwa na eke hetam osanaka teke wako kwa na zikam tazi tenzi program ki teke kirende kwa mtati kwa na nge program metzanzika tete ngo darana kaitati nse kwa yamsina kwata ha toti siya kwa khiri ya go ya firek amati kwa kham

몰래 네? 야, 그렇지. 오버.

Esikhatsame temono tinek amakosi 740 minutes angekara khwan esika 13 minutes eya khwango programme kun kwe khasanga tamete hem engose ko khirita ting ya afrek amatikwano tsanzi temuti tya cecire tsanzi kam ngote darana qaita di programme se kunxenyam sna khwata ha kirika tsanzi kam titya darana qaitik esika qwa khamanetse eya khwango se ko khirisa ya afrek amete kwa bori te se kutekre ko mo kon bori sun doroy ke frowan khlof ta met program data atams kame kuti se da to darna qay gom nte ana khwa hi program tuni sam te kwa kungo kasin tati babels ka qwa qay kwe kwi ti he sunda ete avase mana khatam ma kona ke hi to te mo nyam ka sunda khay ne nyam ka sunda khay kinta ikram temu te wo te kuize te kuinkite tsauka kuta kune tsumsetse ka temu kanu ngesunda kan ehen u kwa veke nyama te kwa ngwem kin ti do ka tem am tsumsetse ka nge atem dire kuize ka venu tsanzi kite koma te kuize ka nge aqhome te wo te tanti do ka te nyama te veke ti ya kuzete kete zia te kite wego tazi tinzi program kite mute kikrinde kom tati kone sunda hankre ya nyehem te anka hati ngu temkum amka kuma te tsew tsew ta hon tengui tati sunda nyehem nyehem nuti ya nakiri kanguzi kasi ya kwa tati mungu ya kutsew kwa te kwa hank aizu wati u radio zingye ati korena kwa ta kikri tanu kwa unza tseka kone hem radio wata makiri kazi tete kango no quiz tamate mote te class no ogonja ohem tase tinzi program kite te krende kom tati sonda han e konen he program se ko yam sna kwata ha ire din stamite toti e sia ko khiria go 12 ret amate kwa kham

Kaska tsame temono ya fek ama kofir ten manite zenge kara kwa programme ne frowen geloof tamete se ko yams na kwa ham go se ko khiri sa hi 12 rek ama de kwa no programme ki atsams ka mata temo de ti an ka kwa tem ne programme ne tan yams na kwa ha tsamzi ki temo kai ku zu ku ngo ko ha gqo ko a do wa di anen sa tamia tem kai ku zu temo te kai ko ko programme no pri ka ngi tama te ten te kin kum o ko programme se ko ngi yams na kwa ham Tido karinye kame ngo ya kwa hango teu aninza temu utatim. Nyam kasonda kwenye oktober ngo ya makuwa kwa ya arukwada kamsike. Hinti otemu ute garas na kute kras na tekuwa te umboro nkazi ke khusuyo katem kumu amka kumki. Hinti okwa nyam tamate ukuingi te tate nyam kasonda kwenye nge ate avasi ya kwa tatemu ute ayo kwa te kwa hakwane kwa yame kehe kamte ansi tseka kwenye Mia tenga kuzi te huwa kwa tano e inzati kumwa de havana te nga kuzi kakusi na kusi save kwa nazikam. Kwa ne heti doka te kai kuzi kehekam te kuma kwa baibala te anka kwa ngam kwa de anyanza. Kwa ne he ngam kwa te muti nkam ziki kuni sa te muti ka inse mburu nga kutesi na ritamanu huwa makwe te muti. Kwa mia tengo te kwa nyam wota te nita kwa Nkwe man kwa nyam kasonda khaite mote ya rokwata kwa nkwe mkim. Tazi tinzi program ki te kre krente kom tati kone nge program frowe nge loof tamete se kwa yam sna kwa ham. Ngo Bible sika kwa kai kuzi. Ovo kai kuzi te mote te ngo te kre kom tati program se kwa yam sna kwa ham. Totim se kwa kheri sahie 12 rek amate kwa ham.

0: Mbamba Tinkwana at the Pietres William Manu, the Nadu Kuhamienska Budumini, the Teoko Akwanaski, the Darana Radu Starski, Halayano, the Kumusaka, Sweet at the Nanani, Kanim Quizi, Natati, the Tam, Te and Natate Kore, Totingaz, can tell who's it to Nga oki hoi, antiquate, this way, saying, Nanano. Canem queer, the Kiego, Kamski, the K. Golapra, and I won't to canem queer Yamu Kuig. By hiding, ah, gotten come. He to how Chaka, he sent Hangam quete, Hangam quicker, Hangam gotenye, te huoma tea, ten governor Kokunza, he at the Kamska Zeroka, Tamate Quara, the Kuha Kwansikara, Tom Kunen and Doko. Amen. Angesien die Hebreërs 4, vers 4, angas ik de kies en keitien jam ook kies en tamo. Ons weet, dit is zo, want die skrif sê ergens van die 7e dag, en God het op die 7e dag geres van alles wat hy gemaakt het. En die ander gedeelte sê hy weer, hulle sal nooit my land van res binnen gaan nie. God sê plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binnen te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ek ska.
0: Nung het ama aantag het die meekakwe, nie dom die kweekade, nie gesoe to kom, tam aantomot in to keri kao kasane tino. To gato komo aven deo gato komo te beta anto nga ka gono ano kene m se an kene minyete sa si ogo we nga azga di minza kiara kwa te mungo te tinko te komo kwa kene m uye kunga azga ti ate mi ekso de mtuenda kwa giti esinu sonda kwa ema cha to akara kwa usane kwa cha teko kene m Oger orosan eta kanem nomem ema khamjawe go dikoka kurina go yo note nem ema tesanana teo meteo khamienska bkhune te tkhoda khata de osa o kara khata no kanem akuyedim ete yim kwena ana kuta mai aja na kwa ngisa komo anyana inu te tsetin te te tsu nkiya kama te wo komo akade nkhwa Te koma anako, kuinsa, angaki te koma anyaha e, te hukate, ten osa, koma anyanako. Nge, ferse dikti o, kenim kiti gara kate kwana he, kutam gamanta miye he, to muwe, tsem tsem kwa, a ti unwe ki, to sa a, wobere kate ego, a to mutin tin, kwana to hinya ago. Nge, nge te de kamienska pa, sonda kan tse ima, kwe kwata, kutam ne kere ki kwana, Sonda kan tse man kwe kham. Kana kresten na. Kerkin tse man kwe kham. Nona tate hinye ko kuyen kwe ngun gazki. Kene ma eksode sim tuenda haki. Nita miye hinye. Sebe kan tse man tsa Ta kwa ten mo te tu za yo. Ka ka ten kwa ki hinye ta ti zi ti te gala na kha wot. Te an kama ngume hinye. Te an kama kene ma ngume hinye. Akwane ki ngume ko kuriye te nou. Ya mungu hinye. Kene ma. Te ngume hinye. Adam ka. Angome Adam angome kwa de kenimo Adam tsaka kara ngote o mborong kara tuya ga tsam Adam o mborong kara te tuya ga taga taga Adam masi kenimo mungote sa wore no sin pota ga wore na o go di pota ga senta den tet a nem ko ma a huti yo ti tuye kwe a ngomo ma kha tate no se den ga go kwe ngomote am de trek e tu an de a go roko dung o tate mi kwa tu khana And you know, when I quit, I got in some of it. And when I can't get a day, oh, kene matsa nqumo tano khuthi koka gama nqumo kwena khu yo ka kenkera kuma tate no kwetu we yate kumkhoma lakho khoshikini tate n aha ya nqade nqama gamkhane ma ama minye ka mgamare nqikiti yiji a uyibe tancharamki dino ami a a adabe twiga yihe uyibe tinga ka okitinga tate n aha met a swa khu a khane siye go kwana ata e kani ma khamuto kana muito mkwana ki hinsa nego tate no a muto na yisu ka nwi ai anya ta nwi ha tsa u kwana ino go tam tsa u shima tono o rogwa a skin a khane siye go tina ka ye gwa tang kwa na a si guyete a si guyete ta ka ye gwa den tate a unwe deno a ki musa ne go hambe a ki hinsa ne go hambe no a guyete no koma a tewo mate kasum koma a tewo mate chakara ga ngi ku nka ga ga te ku kona ga koma ya te no a gu ye den khate u wa sin kwe sin ye khata u wa kona ngoma u sa u wa ta den ama gu ye den u ta ga a ta mka a ka ki sin hin sin a ka mu na ka o aba ngam ku ko do do di swesa te o kha miens ka pa sa mu ka ke kha miens ka bon a ye ta di no kona a te ku no a kona di no mi ju ko shi ki kwena kana ga ku te ngin e te ki tsan kara kenya inyasa hinyete tentatu manki kungi kuma ntaku atimisonda kan eta makama ce utunu nqika kazu khwete ta wote tokyanisi yegobete qala go khane ane tokyanisi yegobete kunti kereke uka no aka temu a gobe asimu anyana ikona kha a mu anabe apola kubina go nqwetsa a kwankara ga shumkoma ama ya gona nga zeta no teo khamiens ka pa sika kha go e te simungwe zinu mana nga ka kha tsaka bita te ke duku to mhambere kha de kene m te o kene m tse o tse o mhambere kha de a tsa mo tsa m tsa ka tuno tsa ku tsa m tsa ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nga go seno kha de anga se tui kha siki ne na data nye go ke tsa ku ngwe a kwana ke nqenqe e sika Nkuya dimete kulito tsa kunye tatinsa kuye ga khweno nkuye hinto tsa kiti khane mde sanga e amuta go onkuru oro ana go te amtse ma tsa kere ke khweno tsa christen tsa khane mkhweno kun kweti sonda ga tse an o hi o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse kuno sa sa tsa gunguka tsa tunga tunga tsa khuwe go pum na nga mfersi mta tsa tie nku nna tsa on khalofu ka de nna tsa doka nya ta an kono doka nya nna tunu kum koma ku go ne tuwa go tsa sa tsa tsa tsa khadi am koma ada tsa ki tsena tsete go ka go te sona ga tsete mo dole ka tsa ki ka go te ma tsa u ka de am koma ga tsene shu tsene o ga ku nya tsa tsa u ka de ka ga go tsi tsa so mo ka sie go ta nwe kere ke kutsi na u kwana ma tsa kere ke kutsi tsa tsetse ga doroin nga a on ga wer sa mo tsa tse u kare kriste na timete tsa ke ya ke kana go enkwetse kum kum de kanede do nya tsa tse u kare tsa khungwe kha a mkomki tsega tsega kerk go tu tsa am ke nim tse u kum ta tsa kwe go ta mo tsa sin nngwe go ntsa nngwe di a to khungwe tsa mo go khungwe to tsa mo nga ke ntati me ka go re khiereng ma te manda go a ga ma kha go tsa hambe am tsa nya go hambe cha tswa de ka tsa go go ka go te a ma tsaba kara go no tse u khwe am ka tsa si go go go he ti ku ye den ke nem dam ka ti ti u krate sta te mi to khere o tse ke ri tsa ke ya go aka ke nye a ta ga aka a aka si mo ka o kya ye khwa ta aka kya kwa go si ye ka tsara he aka ka tsara go te kya kwa te ka go khwa ta nga yo sho mo ka sa ke ka sa ma tsa ku na ta ende o ka ka tswasa platform den nga ode tseu tseu tseu sa tun nga kwana ki sonda ga tse a hinto nta te mu tswa tse ke nimde tsa tunga tono ke tsa me mu ma tsa mtsa khoda na ma kwena hambe kwete ki je go di kwela hambe kwete ki swe di kwe nga mku kwoto tseu a tsa muti no tumkoma a terena iye dogwe ama a tlhao kwa gaunti a tsaga ya tute di kwe di khongwe tomana di kane ku itsamisa ka kete go poro kitang kwa mi teng kona ka anta ka dimede kane ma tseu nekanima kwen kwa na kanyi to te zao nge te plato nengi kwa akara te anye te koto an kwa dama kami kwa experimenting Afrikaans kwa na ta nte mi gwita experimentieren cha sere te tun kwa na cha hinye te we an kwa tuna cha sere te ne teki ngeki plato nengi sere hu an cha doro pa ki kumo tanga cha mo tun kwa na kaya kwa ta ngeta kwa anyo cha mo an kwa na kuri to ngu akwe karatia te tia na we kwa na Akwe, nikite akunquena sere gun, temu to what they said, temu to what they said, ten quana sude quena woot, a bet some and go woot. Examine Makwana and Mohammed Dantes and Abe, the tequia de teque damka, tear quan tat at the wittim. Let's am to quam tats at the wittim. No, am quam tats at the wittim, a sures in Gayan. To the caricat, he to te an canma tuki galane, tequia de wittin town. 7 de dag 17 kerge tsa kung anga tsam ta khoma tsa tsoqo sa ngui kitano kerge te kung go be tsa ka khwete tswite christian tswite a ne a dan khwedam kerge kung go khongo go khwe ka ni ma tsaose tina a tuna kung go na e ore go eng kene ma khama tsao tsao kwa ta tsao go tsao go tsao go te sa kene ma ne u ka di kuye go go tito a Nye gobeza sa de tamo sonda ka tse to nyeko kwa tuwe iri ta. Marto nyeko kao tunkwena to tam awoko kerge kung. To hinka tebe, kwete hinka tebe. Te a hinka tebe. Tamo ngo gobe anza sinu matza a hinka tebe. Nye tsa a, ante hinka akum. Akuye tsa akum kinyan akum saten ma. Tamo ngo gobe ma tun e tsa simu angu. Mana nga mko ma tiye gauka to. Nye te ngana tiye nga tamo. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Tana kwa hiwe. Huti, huti, hi, gimu, cha tuan, cha cha cha huti. Hama kano kata ngobo na cha tete. Chem kube, hi to te kumku, kumku a. Kwe a kieye za kumka. Nga to ti miyoko kwa asyewa kan, sanhe. Te kumku a gweno. Te de, ae ta kwe a. Kye inkara kumku. Kwa na nga ta hi yete. Ati kudete kam to ti suere ma gweno. Changye te ngumtoro he, cha ave. Mangundore kitsangetrita tsangete ngundore tsa abe tsa situne nge foreman ngundore ke no tsa a foreman ngundore kitsangete tsa mtsa kuika de dameta o foreman dameta kuyete o mu aku dameta kuyete no adabe tute tsa si ta go mka ke kwandwa mka ke tsa singundore a ke tsa sino kwandwa mngundore de tsa a de benqa ka go tenye tika tsa ntaga tsa gaete kwedam subukwe tsa kuyete Kumu de makum tikwe. Ise tsa sin de ufor seder de kai of madeg, dominate de kai da. Dominate tsa ango, be angum dore tsa si orahe. Tsa, hati kaya de kwana subusu na kuyegu. Nga khuji, te ukunye ek, nga khwade, te anti khuwe, te anti te ta ve kudito. Ten o oka kumu de. Ti a, te kwe te mungwe kako kwa kwa. Tamato, di nga kwenzi ki khuwe gwe. Ete hi profita kwa zao tenu, na ten kwe na tsem kuhe e, ankuwa nasika tinu kia profita na, ti ankuhe, ankuwa kuye kwe na kakuyi. Kya nima sebe kan e sanahi, kama ngome kuzi, yele kuyo. Na anke e te sa, te den, anwa nge te ukuwe nzi ki tenye kuse ya tukwa. Ngen dukuto tukwa, te dukuto we, te abe na ta te ina dukuto kuta. Ankuwa na iki ngena te kwe kwa kwa, te dukuto kwe ina. Ankuwa na iki ndo te abasye kwa mungu. Kwamu kwa kwenye anata ireta. Tinga ya ura kwa angwa toti angasa. Seba katema otamu odi ea. Te chinza nyadi ea. Mwode mwua mwua anakwenye. Anta ati kuyeti kheri kate. Toko maa ato di swere mawe. Te an katewe. Made mgungoro ki te tireta. Tamu wese mangu waka kunu kwe. Chakwarae kwarebe ama ona oro chakware. Na mkwama tunga watama kwenye. Ke go tseke anta hin santat tsa dukuto tatin go je tsa kwere go tsa tswala go agotse nna tate hinye gore kurito te kyare san komku oka on ga worsam kwe a tsongotwa no di a ke gere te no gere go se ke swe ha di swe gwe no uru ibe ko mo go no ai go te kun go nan ai go tinyo go go tswa ya hi no a go tswa ya danke no a go tswa hinye go ya Sasa je tse usha tungu. No an dikhan an yiko tina. E nan tse usha kakwa na te. Tse usha anak ako te. Sangce hambe tanak agute. Manam ngkatin kogoje akuri kuriete. Kogoje ngkere, kogoje kung, kogoje ngkere, kogoje kung, tuje maza u, kung kara kutena. Dika angay kikhan ya oru nkwena, anan tse nang tse kaika, tuite osa oru kwere nak agute. Ataka, ataka nuk kogoje aka kuriete kwa kate kung kutam. Kate kung kutam. Nga, kakwa kyare na kwate. Takwone ngen kwena, ako jisikit, ata nipa siyeko kung kuna ngen kwena mwote nu. Kano kwa kwa jikuli na kwata. An, an kukaya toki tikuwete. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Romans kwatsanete tiyacima ku aka the HSC system no kwesikacame 12 amako 18 khamanitez yange karakwa programme nge kuroku egemeenskapnista mete kwanamkati setam sonda khan ekito darana qare ka nkosi ku khirisa hinye in irek amate kwa hatsamska totsi ku hotam tsamzike kai ku khuzite mote tiya aka kwa tsamzike te avasikati sure khwina dza khwina nzi ezi ke khuzi yo kati tsa kana kuti avasitati kwene ti ansi u vike kwa khwenya mate kwa nkwe ma oktobra and utseka khuti hetimo kai ku kite tiya aka kwa ti kwa kham te utswana sure sika khusna kongo dinsta khan ezi ka tsansu ansasi ya ti kwa khan tsamzi temo ku ke khuzi yo katse katati and o ikwena gana go siang go tsela ka tatimi ya di qwe he kone di do ka tem nge a qwe he tsa wa tsa go nga go rohifta fa ka ntse tsamzi e se ka gata no ntse tsamzi go mo go ke go tsio ka tsela ka e tswa ka tati ta go no mongwe a tsa tsa ka go go tsisure ke nte go kana mka tse ka raik e dire ta kone a ntse o ntse ke ri temo nyam e se ke ga bana to khuwa tem e kwartals ke nyam e sikitsa si no penetsa we enu zawa tivetsa o zauka go tsama mahambe no e tseka go be kona dzikanyo tsamze ga singo gwezi a e mo go tsaka ka tati tswa kara go ita go nmoe a tsaka go tsikwana mkande o tink e zi ke go zi te utswan ona na go sure sika te mo si tswa go zi te a ka ri ntse tsamze ke go zi yo ka go avasita ti kung khwena go na mkate mo sure ke te hanke a te mo ka ri ntse e kung khwena gana ya ga avasi ya gobe o re go tiya go zitinzi a nga kona ke ntse tsamtsi gana o sure kya izi e kwezi han ona na go temo si go tati bukatsi e venu mpapira zita manki e kai hin ai ke ya go tiya di anyenza tsasin ta a go yo ka go temo go te avasi ya matati te o tswana a no ke hetsa mtemo a ka go go tiya teng uruve tati te o tswana a sure si ka se re tsamtsi ki e tse karaga iya ga temosi tati anya timi ka tenu kona ngizi tsamtsi ngo tema go tsela ka tati en ane ba go tswa tanu ngwe queen center tive ne a tswa ngwe zu center tim azi ik ze tama ga temu to wa go sure he e ngo te o tsona tema ti tsaka kona sikap ta ze tinzi te a ka te ngo te hiya ko mo go avasi tati ngizinqe ezive ngizi tsamtsi ngoke go zwe yo ka ti tsaka tati ka iku zi te tiya ke grinti ko mati programme ngwe e kuro kwese ko nyamsna kwata hango sia ko khirisa hinye yen ire qama de kwa ha tsams ka tot sia ko khota no kto ba rang kwa mahito ten uruna go bete a kone kai ko an ka tinge ate mu ka tenu e gabe kanker he te munde kuro ko tsauni sa tsa ko no tsauni sa te mode kwa ngum ko em oktober nya ma khwati ha tsams ki ngo ngizwa nka sika o hinde kuro ko zitinzi ate mu nga kai tem ta hunde kuri kuzikwana mkanyi zwanga ka kunya ta tinzi nde kuri kuzitsa tivezi ngo hazi anza ngo qewu sentating ekwana zita mamuwa asentati ta awene singwe hangi ate mu ka ti ngabe anza nde kuri kuzuwoko enci bosh kanger ta tsiti zwanga su aninzam makona ki tenyana kunde kuri kuzite mute a te kwa ngizwanga ka yako hambire hwata zita hunde kwana mkaka kunya ta e hati maratsu atsau karate ka hati nzi e miya te wogo ataha tso kwen a miya te kwa hado miya te mu kia wakara te kunge tso he za wakara kutinzi ta hon gwana mka te mu wota vizita ma kweu nisa hazu anza nko kweu sentati kwenye ngutu wanke he ik e he tia kwa nazika woiko miya te nge tsari kurik ama ke ya ha a tsarakwa hinu e tata ma kuru e zika tsasi ya ku wogo bloodline ya katuta mzika te mu kunga kum eng zwanga ta hunu tsams ke te mo ga sondet ani te u ngie a te ke kra ka us na di ve tsams ke e te mo ng zwanga e wo go ham me ya te ngie sa sa e tsu ni sa tsa tsa o ka tsa o kwen ke ma ke tsu ni sa tsa tsa o ka tsa o kwen se ke ta hun ng e kwana ta mangie a balance ya te ve tsams ka tsa wo go tsa e tsa o kwen ke ng zwanga hem ta hunu ti kwana zinde kuri ku zi hazu aninzam hinse tsa tsa ti veta manu ngi mkuwe ma awene singwe kwa ham e siya ku se sa sen tsa u anin kina ku an sen de u zwan ke ngi ti tkakiri re hambiri tam kwana tu tsam skati do ka ti ti ande kuri ku zi
Mia Kohazi de Gabe Aninza, Tumwehe, O de Akian, the Kams given Kurinang Inquisitama Samako Kam, and Kuzi as the Tekin the Temu Hako Kako and his one Kesaki Tintam, Maraku Kams Katemungi, Spatra Sika Hande Kuruko, and Nukunikiri a Hawko see the Kamsiki, a so Kunatemu, Asis Hako Ha, Akati, Haki. And was one get and so, and Yamako Atam or Hazaka when I took Tams get him, Dehan Atso, Kunmia Kokoha, a Kawako Atams, the Kahangetas Yakutso, a Wokozaka, the Tams Kuria, Kunz Wanga Borskanga, Taki, the Zwangahem, Makwanaki, his Hatsa, the Veta Manu Kumoko Seko Sesat Sin, when I took Tams got him, Sesa sen kahozi temu, kwa unisa tutams kamua asen screening a hint kwa nanzi kam, mua asena kondo zwanke e tinre rehambiri tam. Tanga kwa nakit an kwa unisa kirinde kurukuzi hiyako a tatin zitamsi, nkwe moktober nguta yama kwati hatams gengote a kati kai kwa unisa zwanga su aninza, tia zu domi eguya kwatan, tia zitemu zwanga su oiki kwa namka kwenye tekahati, no kuzi kwa namka temu wota vezi hazu anza kawusen tati nguzwanga ewo kwa hizi tamatimu kehekam kawusen kote tati miyate tuzi adzahakara kote tati tukwen ako wati msozi katamat anton sango tukusen tati no tidoka te kia wakarande kurikuzi kwenye kote go atso kuna nge amiyate kwa nge adzahakara te kamze ki ta oktober nkwe ma azite kai kwa anka te kuzi tukusi tenzi fara alande kurikuzi uha sondit anzam se ans na kongo ngo kawus na kote tati kehetam tazi kai kuzi kite kre kerende kom tati programe ngete anka te kurio kwese konyams na kwata hango siya kwa khirisa hinye yin irek amati kwa ham akam zika tori siya kwa hotam

Nukutula, that thing comes can own at Sunday, dear three amago son, the Hansiki uncut in Treska Same, 12 amacom, Susan Viertach Manitezi, and Yekarahuanic Esika, Vierten Manitezi, Ea Juan Goprohames, Yakuherisahim, Yen Irek Amatequa Haminskap Nista Miete, Kaikuziti, Yahuzitia Kaiko, the Tams Gizurikonati, Avasikati, Ungoro. Goes Tassensu and Zakus Nagosia ten Firica Quartelete Ansim, Kuri o Quartel and Nkam Zikahango, Ke Hosioka, Timo Kotzakatati, Kone, Tenyako Ansi, Kuniki, Kami Katemo did Zawa Kongye, Akam, Tekisas, Nahua Kam Zikite, Avaska Kam Tamano, Ike Temo Ke Hosioka, Kuiha Kamuati Oroko Avasia Govengi, and E. Tekia Hota Kam Zikim, Nunuz Kam Zingote. Mwako ke hoziyoka tsele katati miya tete utwana kuu kwena tinsure kuu wakunam. Hana ukiya izi, hanzao katati hozi sure si kasi te tamzi ka hoziyoka te avasi ya matati tamzi. Kwezi te ansi te utwana wana kono kuu tamzi kim. Buka zinde itaya kwa kumaizi kanutidoka atinwe fakanzi tamzi kite utwana kia te hana buka zinaizi kitanu. Temu wako ahuziyo kango tsega katati kamzi nguzi. Takai kuzikite tiakle kirindi kwa matengene programe kuro kwese kwa ya msina kwa tahanu kaisika chwa hamani teze ea kwa ham. Ngo programe seko khirisa hii khamienzi kapnista miete in irek amate kwa khani kai kuzi. Oktober ngo ya matemu te a kai kote uhasundit anza anka ati kwa khahitu temu awenesi ngo ya ham. Ngo nzwanga borsh kangerta ki tende kurukuzi temu kun satia zim. Gave nzatsa kuzwanga ti henu ndi kurukuzi ngo. Nyako antatik an kun sakiri ngo ema. Nse khatsa ti veta man kan spatra sika khasi cho kuna kha ankara kun khasi sa senta ti. Benu yamako ene khakama ko kiri zi ti khadi gave di an yazatan kan. Espatra kuna kakasi na kuha anga tati ahakian di kam ziki tuwa ni eha kam. Veni kuri na inhoe eha kamako. Hau gawe ki veni tsum anzata manu tui tuya ii huzi hamu wakotano. Kan spatra si kakasi ya kusisa sentati kwenye nguzi kam ziti anga te. Ngo anga kwe tati nguzi wange kwenye nguzi wange temu. Ya kutia kwa naiki nu kounisa kai kuziki tamandi kurikuzi ya hatsetse ku anga iko. An kounisa kiri ha u kwa kara kongo kuhue aninza. Meya te tutamzi ki bra di ko di kwa na ki tamate mo nguzi wange ya hawe iko. Nga kwa na ki kui ha bra hae hati ya tamzi ki zao ka ve tati kwenye akwa na zitemu tutamzi ka tihi ya ko. Kuri eska hasi ya ko wota. Kaikuzi kiti ukoma angie ngie kwa kara. Make had Zauka, the Hadukunya gave in demo sasa, a had Zauka, the Tankurung is Gahasiako Wogo, nun ink equanas getaman ye a balancing at the Tams getaman or how wog Kurung is Ganuswanke em Bosch can get a treat, the Hinun, the Tams in Gote Akate, a hasunded and yet clones at demo raka, the Quahandi, Krukus and Yako clones at demo close in that in day Krukus a twist a veta manu. Mba kuriku kwa tamaha temu raka kwa nguzi wange gave ikitza ekwe. Tanzi tinzi kwa ikuzi kite tia kekri ndiko mati programe nge kuriku kwe seko ya msina kwa taha. Ngo siya kwa khiri ya go, yen irek amadikwa kwa msika toti siya kwa khuta.

Una retention oheta khono niyaga FM tsa maqeska temone teketu ye xa makota ni emtin khamene ite se kwe tao te jao kara khwane ti Reinhard Kulabika punda tsa isendi sonda xa uqwete ha tswane sonda temone tem amqomsana seyis o ngwaga te muwa te khotse a xa ikare kwe tao nqomene a tsamjika khamo kwita no khotse teno isentaine ncince khamsana ene te khamtswene xe u kada ti akwana tsika ito te jara te ke tsamjika khomana te khaya den terapra te xa wa den terapra te uye den terapra te kham tsusi ke tsena kwinya kwe tao te ta tim kwana te mo khama te tsan onyo kara tsone sa te ancam te athunu xe ta xewa kwe tao te xo akwana te ngiya u khete ani soka ti ke tsamjika jara ka xo intyo te anako khama te te ke ntuye twa ti tamano khama te twa kham o sike o kheri o kenye te kaya kukwago. Te u sonda nzi tiduwa te te kie kwa mzika zao kako ye te kino muta te u zao nzi kama te zi tenta ikarita na bori zi kwa te kwanu usu ongoro e densta hata kite te u kwanu sire soka kuwa kwe ta o siyate akwana zika kwanu atimiago kwa sonda tuwa chao buka ende mu maafa kazi anta ikarita nyati reta ngie te kwartal zike na kwe tao avasi na kwe tao nge kurio kwe akukusen na kwa kuri soka cha siyete ni cha kwa klasike siita tim na itiu ane soka tiyo sika hakehe mge uko msure kungo kuma kare matim atwenzi enango kubu akasena anincha tama uoha temu kubu tami ite kuhe kiehe kiti kuiha kusu mwa kuiwa kiehe kusi kwe hiya tisiki kubu kwe wota tine kasen so ane soka tama tiha akwana zika tibuwe tengia ukwena ati avasika kwe examen ne ena kuwa kuwa tama kam awobe anje sin ena kuya hata examen kame yayo ena te kia wakwa deta te koka hakloe kwe tau kuwa kwe ena hinkwe radwe ena keke ne radwe inye ena kingako kwe ena akheru kwe ena kaisin za kuwa kwe tau tuen pende jesu wota ntema eka kwa tintiki kantzauni sa kia nyati tuen pende acha ngoma sana kwa kwe tau kwa ave kubu akhe ka hono twen kwa te mukwe kaya kutuakwa kwenyisikim. Akwana jika ti duwete ngin kwa nete chika atina kantzauni sa manuha te keru keru tiyo ena tseka hojesi kaya kutuakwa. Ajiti eka uso ik eji te kia ti duwete kuriyo kwartal so hojitama kaya kwa gono te mua kuriyo kwartal eneta cha ikareta. Ajiti eka ujite kaya kwa hatan twen keji tuwe derta khasika borye ka hono te ogwe sporti kwena okam na atsamjika tete kwe tau koma gwen nata bora ina kuntwa gure tamu.

0: Und die Kommandanten der SKFM, mit der Flötzenung. Die 320 sind gegen Hachwana gehouden, konnen die Kommandanten der Polizei, die Kommandanten der Hachwana District. Johann van der Dijk, die in der 18. Jahrhundert noch dürfen sie, die 35 ist, die in der Beitland geholt, die Passport der ID sind, kann man hier in Südafrika dann um sich ganz in der UAE, UAE, UAE, Mandroxi, die Kalligung, UAE, Christian Konveta, die in Kulissessen, Van Dijk ken ke eerste resultaten kon ik verleren kon ik in zich kwijt doen door die in 48 stellingen kon ik om gaan die ke zich kwijt zich kon ik kwam. Noor kap departement was sport en kans en cultuur want dat zoek je dat ik departement pang ik kom ook weer ng sing tu sika ng ik arati kong ama kong sing aluar ngamangali somatika ya gitu gi ngakonat ko ng sing kau sika sko pang ng kong sing kamatika ka arati jing gitu tu sing i oji ko marke ko ng gi fasi Max Verstappen ng gi ge rekuri da ng Red Bull ki baren grand prix evene ke kanika ng he se bang ban ke Malaysia kuna Kimi Antonelli ke Mercedes ya ngaki rei ke kwa tui deki kurida ta Lewis Hilton ke kwa dehar deki Ferrari ngaki rei ya kurida hui kwa Kung mi ngwa Tui dehar se fagduma ke Siviri kon ngundi sam kun hung SKFM
1: Tui ire amta yanan dehar ta khmanita jinje khwa XKFM ke Bore Shurama Tera Maritz Berahum Drio na tintuanda khadikwe aan sesa ku jichwane ki na Gauteng si utunga ojikite ti ka khose na tim. Polisa ndiku iya makwe achwane district anija Johan van Dijk mshue dikwa no 18 dikwe aan duele msimboro nga ki khose na tim no 530 khatanga mga kwa kwen pepa jichaka nya kwen na khowi tim. Aki wose na ti kha nyaupe aan na mendrek si jwa mshobo aan takono 4 sasak a onga oji ngo bute ka iti ngo muteto je oro kwa itam. Van Dijk nga ati sinu ngo operasi ansi esteres nu veleria ki 248 gyawi klo kwe akho senati ngo te umboronga ji a hinye ku ara kwa am. North Cup mukunda siu departement de sport kens and kultiri kwe he ngo kia okara kwa ngako I khasi o tsakite rati ji departement de si jarot ay kwa klun ang kwe na kujie mo sa suri kara kwa tim. Klun ang ji ngo tin kurina o rati ete kwe No LRA mangaliso matika nga arsin arati jitan kou nisa kiri kwa na kakana munga khao sa kia ate ngo siri jikwa ate ojiki cha ya kara jao jihi tiritam. Matika nga ati sino arati ji khan charot ay kwa kunkwen asesa agwe tin ngo hurumende di jao ache mkara ngo miti ho nga kunta kwa itam. Borisi ukhiri we houtu sportim. Max Verstappen Red Bull koma Bahrain Grand Prix e wina ati no a Tehu tu si kwe kuhe sepang bao ban ti ti te dao si ki Malaysia ka chongi tim. Kimi Antonelli Mercedes Benz koma tuwe de ti takono Lewis Hamilton Ferrari koma diri ka buru iki sikheri na tim. Pori si ukhere o khaya ahe khawana ka tu bore ex ka FM gite keke gwe u kwamana kwa mesiebe irek amakuyomu.

Sure.

0: Tieta kwa da kaya ha kwa na hana alzeria kwa unti ya kaya mahwa ha kaya inja ha tita ha ha anu akwa anda sino tako kwa kaya akwa kaya yam kaya te tako na kwa kuru na kutawa kani sit Africa kwa sinza te kia wa go. Ngai kwa en kwa tun karo hata kwa pasia ya ta kesu ihe te ana kute ta we ke si kwa ka khero ka pyero khe si mia kuno anje te anga kwa go Kakwa asir Afrika kwa hiyatin kaya khatin te ikal kwa awasiyate. Ikwa ngere khati kwe kwa ngekwe kwa ikwa akla usa kwa makwano ikwa kwe kwe hiyati kwa ate desi kwa kwa chuchu vire di yota. Nga chuchu wa khati.
1: Ya nguli mwaswa nge megeza atuwa ki Algeria watama nchi ya South Africa wa kikwa ntere watama nge kwa kwa chitika singa under 23. Kage angu uke kwa ntere watama nge kwa daga chitila kumangwe. Kayang oleh kuat aku masa agi maka agi dana aku kuat kikuan tane tang oleh kuat aku masa agi bola kamu kuan kla agi angin kikuan gi sepati caga ma agi dana aku kuat gi kuan tari wacang gi kuat kuat semangke ibola kira tane gang wacang gi kuat kuat cik kasih ibola kasih ye ge cuing unci gi kuat tari wacang kuat semang ibola cik kasih al jira gani kuat mangke Muhammad nomor dia arti uli kuat pena nomor 6 gi kuat tari wacang kuat kuat sa Pen Ahmed number 10 ke kwa antene mo da singe kwa Karim gya kuna dane chige Ahmed number 26 ke kwa wata ipula age akwa kwa tere bacha ngun kukuru sumanga South Africa kwe yere uka kwa kamo kwe ke kwa antere bacha ipula kwa age akwa kwa ke kwa antene mwange ipula ma age dana akwa kwa imani chigwe chwa achinji ipula mani ujala ipula wacha ngun age kwa kwa kipa kwenye kuna mtuwa hangula tere bacha ipula age kwa kwa uli kuna mwange ituturude tuinga ipula ke kwa antene kwa wacha ipula kwa kwa chika hangi hali kuna mwange vila kazi mwange aguminga wakuna selele klako tani kia wana wacha ngun kwa kwa selepe wacha ipula Ige chigwe agia au jala tere wachang ngurkoda mkasa andru gani kuna ke bula maa gwe dan ngam juma akang wangi spani chaga samhale.
0: Tade hako muno kuji chengita ikara mwako tete chake kuji kwa rasi nago. Hinyo teke kapare siki ukri kusa kesu iya 10 no 15 size milite dek kala kumo ukri spani sawi uka ha maa iya sa abasi kata hari siku teke ya hako iwe sir Afrika kaya wena kota ake hinsa nado kusi uye sir Afrika kwa nkwa hiya dek etin kwa abasi yata kesu iye temo wadawa kesu ka teke ya hado wa iye ngakwana sika hinyo teke kake 10 15 size milite takunu temo Kerisukan itu kau sakit suka tahunu teh kita bahkan teh kahek teh entah ikhlas kaya kota khusu iji kaya kau kam kereta kaya kahar itu tak kaya kah kalau mana kau kau kau kau mian kuno ahe teh sah kau kesu isi kah teh kaya kah kalau mana baik kaya kah ngah tentak tentak kereta kaya tenu aji teh di sini kaya kah teh hiu temu engkau mian kaya kah kau ngancat teh kau betan engkau kah aneh engkau kah kau kah kau ngancat cawat di Afrika kah kam kah aneh tak kah tak kau tak kau kah kam kah tak kah teh serta kah siku kah kah kam kah kesu kau nasi aji teh si orang tahu si kah ngah iya teh kah darah nak kah teh kiri kau mah kau mual tak kah tenu teh kah Kwarasira tak kaya tiada. Demo no kagba angkar keng kue kagba kaya ikra awas ya ti kena ikra kagba hawe. Ukri tabahano. Kagba kam sa angkibi no kata ukri siku kaya siku kagba ukri kalti kawe kwa ata ikra kagba awas si oki ha saifi. Iya maki ukri nahino amak kaya kaya anizati inta kaku anizati etik. Saifi Rafik South Africa kwa daba khano kaas ku ya khata khakwa ke jamu sa ne ute kala kwe hakwa ta su au kura kwa ska khakwa khas na ko suka na ochem khakwa khas na ko bere kara abu mogudi akwam kai ko South Africa kwa ma kara abu mogudi akwam beti ko ma daba khana ke ha number 6 ma Kakwa ngah di korang kan kakwa kuah masala dua, kakwa ya di gay suka kakwa kuhu isata ikan kakwa siat cek. Kapiro koma goma dekam kapiro ngah dekam kusin kara. Kami ngan jatak. South Africa kokwana kina yoga general kapiro ai kaere ukuri kwa ikwati sha hata bora ikongo bora straight ya buke ndo kwa kwa tema janda sana kwa South Africa kwa de bora kapiro ken hata ke ndo kwa kwa sana partner ti ya sia hata partner ke ti chief kwa kokre kwa wa sera me hada kapiro sera me kwa di kwa nang di nang sera me kwa kwa da di fila ka zu si ya kan ke do hada nang kwa de da ka kwa nang si ka so ka ya no ka kwa di ka to wa i he na ma da ka ya ka ti sera me kwa kwa kwa si ku ya hada kwa ko ya aro we ta ka ti sera me kwa kwa ho ya hada kwa nang hada ka kwa kwa kwa kwa nang ha ka ka kwa ti ta kwa ta we ka ya me ka ka khun khun na sada ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Guana kosara fra kwa kabura ha. Chee ka suka alseria kwa kha kwa te kwa le ra ka. Ee ke ha kiwi na ka de ma kus ka ta ka ro ha ya ba ka ni kwa le pa ta ter ne ka ka sa bura ha. Sara fra kwa number 23 ma ma kus ka ta ka ro bura ha. Kosen kara ba kru to ha kiwi na ba ak ta ter ta ba ha kwa de ka ha ka suka. Ye jakki na dama chere kwa bokoba South Africa kwa din bokoba ma chere kwa and that is the amatu tru kwa di garam South Africa ho ye da ka ha suka ba kur kurati South Africa kwa te an ho bora he isa jawar ta ba khano gwanam ha kanga ku da we si jibi ku khada ba ko da we ka su isika ha au kri a rai kra au kri ati barang ba ha bora South Africa ko ho ye da ka ha ei ja ha kwa ke bi ati mo ha class ka chakla ha ko bora se to wa ye ha ta ka ka ko gwa nam kha te ka ko ra te me kam ka sa sma de ka te se ko ya ha ko da ba ha no ka ka ko gwa nam kha no no no ja te ta ke ke o ha ex ka e bo mo na te se be to ba le ke bi da ko te ko ko ko ka ra te ma ka ni ya se Africa kwa kuli kare kha kwa tawa ano go ko ba kaya go tara we no fila kha ji 10 million dollar pass kha to el we na sin kevi na man ko a kar I kare kara khate a cha ti ho ko mu na ko ma kha de ke su iji cha ka pare ko ko sie ko rin cha ko ho a ti Jonathan wa cha ka ma ko kala Jonathan la kevi ko kala kevi la man pape ta ka ti ko am ko Kudi ke kare kana wata da ha South Africa ko se ha South Africa se ha ja ko ha kya pat kan kisi ha pat kan kar khana ke se bhi kan khan ki ka kar ham kra kas ka bura kar ha ye man kan sin sai si Algeria ko di tri ka sa smin de ke se ha ha Mengko ana ikara bora ho ya da gati Algeria the Algerians khatari garam khat am dua ma te bora karano kham kham ta kai kai ti ko da chakara yi ha ko yom ki ka pare si ki ko kre do si yi ko da ba ra ga khara si ni kara pada ha eh ja kai kai an ko ki bi na kai bora eh Nama barang dia kau sejak tak kaya si Tia is Afrika Tia is Angga mana kaya si Kau nak mengkhan kau tahu kiri he Kau bisa mana kaya ada kau yang hangpa bat bola kau dah ya Sud Afrika kau ya kata Hakan di nau tay kau kau tay kau cem kerana tay kau mengapa mana kau kau kau kerana kau ikut kau kau sejak mana Eh kau kui jasa kau kau insa kau kau sejak tak
1: In quite a troll, the bullet in a central lane, can you not? Set a pitching runner. Should I go to it? Do you have a little coaching now? Smith, number four, I'm going to talk about what I would tell Jared Kunigona. Monkey, three, one, that's a good show. I'll tell you what's on the hook. See Tony, keep up, just a number one, keep up. It's Kasunga under 23, Bulamaka, and a cockwa. Get Dr. Peter Smulumela Stadium, keep up. Anghara akai bulatan eh bulat kucing Glam Muhammad. Merkhat ingi kuang kudu itu hana Isam number four. Anghara kai coklat kang kuna ingi kuang. Kucia staffer kang ngatan eh wacang ge kuak kuak. Kipar ingi kuang. Ratchan eh mangke number 16 ingi kuang. Anghara akwati Smith ingi kuang chasu number four. Cingwa nagi kuang dera wacang ge kuak kuak kucing kang staffer kang kuning kuna. Pula itu anghara pasing ngaku eh. Ingi kuang dera wacang ge kuak bulat anghara kucia tu. Nkwali number 6, Captain Wagikwa, Akala to a bulletin at Nkwara would do it. Basia number 3, Hikwantere Basan Gokobola, Nkwara would call Chiatli. Nkwali number 6, Captain Wagikwa, Akala to a bulletin at Nkwara would do it. Basia number 3, Hikwantere Basan Gokobola.

yaka gwe chao kwenye chika. Akwana chika temu examen tamite kwe kakwe firika kwa ritala ni examen ete avasika kwana anete kaya kutuan eka mjuoka kwana anako oba tiu eka msoka tama kasen anna ngam tiu eka mkwena. Nganu temu wate kwana kia nkaro sure kwa kwana kia eka mjika temu kwana kwa kutuko jite kuya goreta kwana kwa hata kia ti eka mjika temu kaya kwa dinyam kwana kwana kwana sa aaro kwana ete nyam no temi sure kwa hitu eka mkaiko ntacha usure kwa ta chaki tinire sure zauma examen ya msa ya tenta in echaka matere echaka kutuwa temu kuhu jikai kuinu kwe kwenye kisubu wako kwenye chao kai kwa reka mjika nyama kwe ta usubu na kwenye msa ya temu nukunu aarona inji kwe kite kabana achao kai kwenye kwenye kuhuhene chanyama kwe ta uere kwenye kunu chanyam kuma nyama kwa tama chami enkande nata kini atika mati examen ya wata ntikia nita wati ti avasia wata ti klasina ti wika afrikansi ni ti koma ate nga waka kini yako kwa tiki kini atebe engelse ti muwa tina ti nge klasina kwa takono address kende takono bedrive we temu nyama kwa akia nita uji ayaka kwa kai kuwa huwa kim kia utama temu kwenye kisure kuiwe tamana kai kuwa kweke gaa akako mana kwenye tini hati ukusi ke niti hiya tehoe ngam kwenye tam. Akwana jika ngam ji akwana uka uji kite ya makwe tau kha akwana ngam khana hiya tehoe ni kwana ngam examen kame. Tidoote akase ne chak ngam akwa ini kan ohi okara kwa unisa cheka dao siki chati. Akwana jika te kwana acheche kwana ndete ngunu temu. Ndeu ta ikara ina ndete kaya kwa kwa ina ate kawyo ina si ugu tam. Twin pende kwa na twin pende kan onyo karakta unisa kiri nukuka mjika temu twin pende tamita kwa kwa na wotave tama nukuka na teka kwa ntemi kwenisi okheri uwewe nga ngusu okheri uwewe kwa kweta ujara ngute ikara hiya kweta umu kwe echa kwa na gohata kwa na kwenisi kitemu nukuka mkadangwe tihaki hea kwa kye acha sikaiva nuchamu oba ngute atikuwa hane tikaiva na huyo ngute atingivi na kweta utimu ngute atihinyo kweta utimu acha ngivi na hino chaka iteta ngaya chaka ara kwa da tukusi ke chasiya kwa akwana chika temu atete ya makweta uyaka sure kai kwa teo eka mchikine teo kwa na te cheche ne te kai kwa kwa na ati jaraka kwa stidi rooster tamite hoi kwa onyo karakta unisa kiri tiduwe tingia stidi rooster ngom acha kuya hakunu kwa na vene kai kucha umitri nande cha kau kwenye ana aka kwa kwa examen rooster tamite cha kwa kwa maa sika maafa kai cha garatere tam na hono stidi rooster cha subukara magwe nta cha kasen rita afaka cha kwenye aki cha stidi rooster cha aka kutunu manda eti kasina kwa afrikanje den staha engelsye na hono kama kwa vun staha iki tiyo address kende hem akono kuno doner da kha bedrifwe tati kasina go takono freida kha tikuno mu tsufa ka sitama kuno bible kende sitama isika ti kasen te utsamtsi ofaka jitinqeta qiyeta makwana ncicetsi ka tia faka jawo ne ti duete di khana ama faka ji khana gara koreta akwana jika nyamka qhusi kitemu ati stidi roster ta qiyeta go hem an onyo karakta unisa kiri ta khono kwati u examine ta khoyo tsanya makweta o garata kwana ete u tsamji te hita ikeje wokri go jitse u tsa bora tsa wokri na te kweta o tana tsa si en u ham examine na gwana mkha bia ke ti khwatiki nya tinu mana u tsa era go no tsa classen a de tsa class na tinu twen pende tsa wo go ve akwana jika te muk e ya gatsa ya makweta o avasi ra go no tsa mo tsuno nge e khama ikurusi bia ke so ka tsuno tsa garagwe Afrikanje tamano tsak eya ga nyama kwe tao classen kwana atsak eya ga class na tsamjika tsa muho ba nqiki ti saati nqinga se ke ti kwenya tim ta gona tsa saati nqa je tsa te kwe tao kya re ka tshwe kai tsa o tlhongse ke tsa kaka atsa saati nqa je ta gona temu kwa tsa o mitrena kwana mitri ke e tsamjika temu a ba se nqama atsa nqwa he go di koma ana tabe yen place yen ne a beskende se ke tikoma anatave 10 minutes 5 aroji acha muto kai ku mitre nandene te tsukamjika swire ku kweta mite kwete te khawa kuti ave nde ukwana ereta kwana te khawa kutsunuti wesen na tie kanya gwe
ti ucusi ke tin ti jama chwako nkwene tiye kanya gonde nkandi koma ako ve mitri ya kiheta mkwako tan kwa kwe chan cheka kwa na chan kwa ti chan chika mitri macha nga matuwe nkara

onertensia ba o he ta khono 9 FM te ke 5 o kama go ta 34 minute tse go ta o te ja o kara gwa no 26 and 20 minute te ke e ya gwa se go ta o 6 ire ka te sa ne te tla seng go jitwa go ta o tla e kwa ne tsana o nyo kara tseuni sa ke a ne sentse te te go ro kwa ne te o tswana te mono tswa ga e ya gwa ta swire so ka khuse no go ta o si ta dim a kwa ra jika te ena a tshutshu kara ha ena chuchuwa kwa kwa itao kuhu sina kwa itao kwa isi, ena siya tetamjika, ena avasi ya kwa dakwana jika, ena o klasi na ena siguye kwa itao tuwe nkara kwa ena si o pendeji, ena si o tatinji. Akwa na etemu ngu dawe, sure takite kwe kuyaka kwa dawe temuto, te ngoro na kwa itao kwa na te kumka datim, kwa na a arosa hini temi, a arona roti a koe roti kun ada inta ma uen eto siyekwe tau kia inta wagwe ato kia reka amono ngi dao si to kun ate tuen dao to cheka dao si waka haa kai sinza kun ate kia kakoe kwe tau kun eta aji kai kujite kai kukwarane an onyo karam kia inta mje teke karane temu manda ehe jau akwane kwa jau kwenye platform ten kiti ni tigara kagwe kie tamjika avasie cha o jawe na kwe tau mu manda he acha angie ambere wa siki ya atinu enta I kara cha jawe ku kwa gure tani kie kwa mjika ti aka kwa te mu mbere wa ji kui jive mbere wa ki jawako nkwena kui na ve ae suwa tama cha te kono cha ava si kha kwa na ae kui nsi tama te mu cha ava si kha dati cha unge kwa ji cha kwa kukano cha mu ma kanu ndewu areta kunqehe nokunutsha sa kunqehe necha ai jawuji abadi teudi thanqam nguwe de dicwaka angu o dicwaka a go jitemuwa dicane onyo kara ceuni sekiri akona hiti yo temu te uvye ke sikwa kwe sikhama tete abasi ta go akwe tau te kunqwa te muto a manda ndeuta ire tewe densta ga ndeuta ire bunsta ga nta ire ta sekhe tsamjika kwensi ke jinsi ka te aji kwa kure si te kaya to khonsen to uchaka wesenra ti Reinhard Kulabeka punda tonde kaisen sonda e di kawa kwe te haa twa.

Una reten seven ohe tahono nyehe FM 14 gum 14 minute twaziteki e yahwa te o twen jama kya kweta o shekweta o heri sam ne kya in sonda siwong e kao sikiti do de kantia kya in kai kujite kai kutwara ham ne ng sikiti klasena ha kya in hoji a yo sika ham ne ti do te wicket te te tinga te kwara ham ne te kukim siya ham. Akwana jika tiki eka mjika gana kwa ete ujamaji te kaya kusika ngyo mwagweta te te kongaji te ena chusene te kaisi nza kuwa deke ya kateta kwa na ete muku waho enge ate huwama tiyo te di kuwa ke a kanga gweno ki eka mjika te kaya kutuwa kukwenye jika. Akwana jika te muu te kaya kwa haka ntia hujane te anehoa na takwenye jike te iye karakwenye reta kasenso anisinza rahono temu asonda ya atententa kwenye kweta umuta zao jikama tijia. Aji te o eka uji o kia inkeji akwana jika hitio kwa haka mji ya aji te kwa ukwede kia kate. Kat Darren, Ray Dalen, Kluwe Swiss Ekendi.

51 minute ketan hunde kinanqo sis ke konkera do xkefem tkim te kiasin ke minute ke ni khatan gita kamba im te ke in kwal kinanqo im te program ni nge ya wa utlilo ke choy ke ya qawinqo tkim te kiasin im te program ke ye chan te choy to ke kango ke tsi tkim te kiten konti kinga ke sangan ge ya wa pregale kini de kitisa wo kolektik nma mta ge ya tukum ngom ta program da kum ta tusha ke na ge qisi o khawi kan ge ya wa kalu kele ke kan ngom ta na ge ta ngwa ko ta sa kolektik ngom ta ngom akita au kam I magi ya kuma ta khale ona ko kan ta gongi gani di magi ya kuma gam ge ga diga mta ha sa ke na yim ta na ge ta ngom ha ko ta kita sa kolektik ngom ta kita tukum ngom ta program ke gang sin ki hi komasin o imagia wa bolat kun kun am tatu jake wona titna kita ngong ha ke te kita sa kuliti kun am te kita tu kam ngo mja program atu ke koy wala ke kam te ke kam ngo mja program ke ye chang tang al ko nertin siwa okay ni ha

44 minute ngikiten kote ngwa siwa ke konkira de xkefe tamte kesin ke ngikiten kote ngamta program ke tonge kan ya wa khasona titani te kite ke kan ya wa doka te kite sa ko he ka ke ya okham tamte kesin ke gula sen ki chon ngamta kita atrave ta ta a duta na mtaki ngiyenge kimbili tigita kota ngawaka ya wa bola gani kuna ki mtaki asan ki kawa bola ya wa afcon qualify tamtaki ta a duta na mtaki ngiyenge kimbili ngana kwa Desiri Kachore ke Stefanes Dala tigita kota ngawaka kakresi kangi ya wa bola gani kuna tamwa kita jersey mkeke ke fidika mpo sigamo ke kachang ke ulin ke sejiri atiti de ke ko la ke atam imte ke atong ko se ha adu ha nam te king ke kimbili ike ko yat angwa kan ya wa afcon qualify bola gan kuna ke tro ke sigamo ke program ke tong se ne ke komasi ke me kale ne nyales te mo ko ke titu sila atike ko ngatina ke ya sigamo

0: seven when you get American day, so I had a second year, mother, come on, Sakasa, Timor Connor. Well, if I South Africa is a ed zip sahasa ukre temorukat ayekwada temorukan ed zip kwanga sika temorukan Cairo International Stadium ka ed zip kan isena temorukore temorukan Spanish sa temorukante avasiya manawan kwam Spanish sa sa kaykada kada temorukasa nguwa kareko temorukan akire kamitu yo sika meye kasiya bora tika kwetu akta meya kukamik Spanish sa tama avasiya ko tis kapare so ekika na manako te kukukun dode ekare kasa avasike kasa avasiya kata rita Kemarin konten kemarin sudah kat Malaysia di 4 Oktober sama Spanyol sah aku ke, sa, memang ada kau kata apa sih aku ada kuat demo sa nanti ikara, kasa apa sih aku kemudian ada yang kamu sekitar aku ha, macam sa, kasa yang kat aku kau kiri beta makan kemarin kuanu. Kasa kwa kama kasa kuyangi kaya kwa kwenye sata kuyak arekwa kasa kwa wakiriza kasa wakina kuchama zikitema watu kwa nun areko zire kwa kama zikitema kununyi ya inkuri tona kufefendo na kitema kwa kasa ya ibore marti mkitema watu kwa nun datu mnye marti tema kasa wakiri wakiri tema watu kwa nun South Africa kwa kuma edze kwa tri wa sika abore kasa kwa Takhono kabana kasa ukire na bora tema dukwanu December oktake di system tu na kasa tema dukwanu au kire siki tema dukwanu edzip kasi yako South Africa kwa kuwa he 1-0 sikani kasa nyuma kaya tema dukwanu kasa nyuma kara kada take close na ati yari kama siki tema wago edzip kwa tam kera South Africa kwa wina na kwa South Africa kwa tatuwa edzip kwa tam kera wakana Spanish tam kiam yoka tam ta wina kuwina kwa kani hite kwa kumu ngakuri siye ngakasi ngakasa ngakari kwa kasa wikiri sa wikiri ge dote ikara kasa afasi ya mana kata takun dote ikara kasa afasi ya kasa te kwa zukiri dote ikara kasa kama gura dinke tukam tekeri ngaku kumke kusi yoyo kapare uki sina gosi toki tam dam sika kam susu na kago kwedam sika na kwedam sika ta di jazeri kasono Stefanos Dalisto Dala tek nse wikiri aten tema rukano wikiri tema ak erik amitu yote se tek enza yam seriku kenza te kuwa mako nge tame tema rukano a tema rukano stadium tema supporta na seko kareka akwada tema rukano edzeb supporta na seko kaw kwa iya ka akwada khanam yonka stadium kwek warogu ya akwada khana stadium skin nse nukwana nge supporta na seko yako kwek warak akwada tema rukano te nge mani nge tamo musa international friendly game we tema rukano saye abasi ya manakwada te kenza hako supporta na seko yako kareka akwada tema rukano kum tama hambe ukara oo taka akwada nispani sata ama avasi ade tema rukano te taka kaw kaw san tota ikar kasa avasi hinta si wik nasi kasa avasi ya manakwada tama trita hinte kwa akuma ntota ikar spani sa chalugu yang mako kamsika kasa te avasi ya manakwada ntota ikara kasa wikiri kasa te kama kwa kwa kwa nina kasa maka tingu wako mwako ata ti ntota ikara muna unzi wakiri zi te wikiri na manako te kwa kwa tinata ikara zi wakiri kireta set african nina kari wata edzeb se taku wakiri nako te kwa kwa sa nata ikara kasa wikiri kasa kasa awasi ya manako kama kwa kwa tereta ati mwadukan edzeb supporta na seko jangako awasi ya manako kwa unu sata kwa kwa te kana jangako ta na kana seko kuma kwa kwa ta supporta na seko ya kwa kwa ta tako supporta na ngate kana aa Kana wina kote si wikire na kana ngate Kana wina kote na kana ngam Kana huwe Edzeb te supporta na te kou kote Ngoma mana kata tako te kou Sa nuna kou kata Kana wosi flaken Jota ikara ikara kumi kureta Nite kwa gomu South Africa sari kaya kwa Jota ikara kaya kwa yoye Enza yamsa na kukuma kukamsike Se kwa si tome ye Ah iri tuwe kenza kou kwa gubara yamsa na kukuma kukamsike Si ako kheri ya kureta Nga kata mkani kaya kwa yoye Ti asubusu na kukate SBC Sport
1: Jala-jala ibu saya, telegram kuma ke Radu XK FM Menarun siya. Mungkin ini hari yang tiga talawanan bolak kuma itu tiga klub wa bafana-bafana sa Egypt. Ya, jana kira klub ke Cairo International Stadium kuna ke bolak gaya ya wa international friendly match. Ya, tiga klub ke Spanish takkan kagetau da sung South Africa, Egypt, when I bola gira kumkuma gira kumkumka, then I gira kala gasi. Akhiri chiga gira ngam. Diko wat kala gira kumkuma gira radio extra FM. When I tenisi wa, diha saati gira bola gira kumkuma. Masu kwa watene bola nga supportation tene gira kala tu. Tasunge chiga bola chiga gira kumkuma. Tasunge bola tena chiga bola kata kumkuma.
0: Chemo adukan Egypt sa ya angkwa da temele supporta na temasi wa kareha kwa chakwa temu sanjo te ikar tamspani sa. Musak ay kung unuwak arbing tam musak ay kung kreatendo de ikar kung agurita niya ka tam kreateng unuwak mo tati una unuwak ay kung nata ikar kenza kung agusher gurit nate maru kano gie ay kurisiki te maru kano December kasa ukrina ukrik ay zipkot unuwak set Africa ko a one notosika hindi ko ako mo at kay kasi nendo de ikar set Africa kung asi ukrik ay avasi ako dahil kung giamsika tako ya ako tati maru kano ay zipkot te maru Cairo International Stadium ka Egypt ka isenate South Africa ka avasi ako ya ka Egypt ka ngasi ka tema de kano nga o Egypt ka jiko na tema ko seka tsamsa Egypt ka avasi ya ka ta da ko kenza kuku ka ta kunwate
1: masun matsi de gita wana mpola magira kala tu sinche bura ga kuku ka masu kwa ke masun ke chimanu ko da ke Okay, mta ne gira sinke mga kaiti fitgane kuna da ke magudita atewa XKFM ke platform ten studio kuna.

0: ezebka giyama chada di boraka paro gitema dukan guanam katin borak enzeki ora au ta ora ta gbere yakate ezebka tu yange kara kara borak samse na na takan giyam ze zina matri dana to esin gol kyande tas leaning ye kara borak tema samse gi daran na 1-2-1 get fati guanam katin kusin gol kara kara defend amki amma au ta gham tema kukara gol giyam ze kara kata defend ma gham tema dana kukara kipa gol kara kara samse gi kipa ma dana gol na na ze zina kara kara kama ma defend amki defend 1-2-1-2 kyan kan kan kama tsuma gumu kukara ko na za te wani kokon game da kara kara kamse go gan gatin au da hoda temer gan te ever club mun so gonam ga jawa da tsuwa kan go ba fana ba fana sa e zeb zeb ber ke ko yede kade SABC sport
1: wasi go pola gida kan kama go dem sum kama go fana ba fana gi pola ka go pola ka wo shi ngna pasit kha era wasi go pola gida kan kama go rigar ngum ba fana gede wona kere o kama bola era mas ngam pola gere gere ngam kama kwe ba bona ba bona gere cho ka kama kwe goal ke pa din gere gumi tira pola de gere o khatse pusho de teyani ba bona 1 Egypt 0 wache pola ge kwa kwa ora pola gere kama kwe 5 tak manita tsan ngona pusho de teyani ngere gumi ka ora de wona ngere ngam kama kwe kha keeper ngom o pala ngom khonho wachike bola ge kwa kwa bola ge ra gumino 10 ge 5 tak manita tsang khona ara masang bola ge ra kan kama kwe pusho dite yani ge do kha defender sa kipa adang ge ra kan na bola ara masang bola ge ra kan kama kwe kan kama ri kwa kha kala gum kama radio x ka fm 107 ngo ge ni khasa tse bola ge a kru kwa tse era wasen bola gida gumino 105 tak minita tson bafana bafana gida cha bola era wasen bola gida kan kamago push out dite yani gering ho bola kepa gera kame gira pola gera kontse picho moshe mani kochi agera tora nda atwe kama ko chi yespani gya ta kwa pola da pola gera kan kama ko di ngana mke bola wa mi set fan is dalisto tala ke desire ska choro da pola gera pass a long pass da che gela ni kona bola ngwa e bafana bafana gi bola waga yara basu ngwa pola gera kan kama ko kepa gome gita te gate o mistake to khoncho bola de khon trage player da plan ge gu bola da ngere tong no Fawaz Basatin Ela Era mas um pola gira kan kama kwe Pola gira ngat e kada pas kama kwe one touch two touch Angira pang ngwa Era mas um pola tani kita jale ni kona dang ngat da kucho bafana bafana gi pola tani ka Sipochain pola dangira to kwa pasikha 25 tak minute azo mchora pola dangira to mino 1-0 South Africa 1 Egypt 0 Awa sikwa bofana bofana gi pola ngi ngatso e chwa kuchi dena gira kan kama kwe Gira do evening no 5-0 ke Eritrea Eritrea teni do gira 5-0 do kai teni gira ngo talinga kwewa international friendly tanangira ko kairo kuna kairo kambo gira ngwa ngi khapte da bola gira kan tamago kan tamago kan kan tamago bola ngal gal ngal ngal ngal da gira kan tamago one touch two touch Egypt ki bola ka khapte go bola dang na kada ko thapa ji tamago go bola da tin ngal kum khangle ni number 15 o shi kut kama bola da khatane du ba fana ba fana kiwa angira ko tse nga po gen pool yar wasen bola gira kan tamago che pak mo remi tani gagula sa ndamane gete gawa che bola ge kwa kora bola ge kan kama ga ngum kama ga tso go khatsa ga ngum radio x fm 100 nsiwa ngi nega o che bola ge kwa kora long pass era sen ya ge ngum ri kwa le wa kipa kipa gri bola rang a o che pass tron o che bola ge kwa kora khatsa ne duita Egypt ki wa khapte ge bola tena ka tena duita bafana bafana ki wa era sen bola ge kan kama ga ngum kama ga bafana bafana ki pola tena ka tala to pola ka cross era basan oli oten ke ga ko lada kan kama ko asen oli o gere ko do hanar garo ko kon pola gele ni kunada pola gida pasi ko kama ko etse xerte ki pola tena ga go pola ran maka fa vin fiarta mo dia chon chwa firin fiftak mani da chon chwa ache pola gi ho ko tekal tena ngom ba tsaida pola ngai da ku chaw damane ngada war zewana yellow card kapki ga khile wasan ntamane ngada war de qaqam qaw oche bola gi khot kwa rek mtamo rek mtamo ko wasan bola gi da na ka do che bola gi khot kwa rawsan bola gi kin kabo ge bafana bafana dan gwa dan ngaka da ku kama ge 55 tax manita to on chua pokin pool ge ol abse tekel ngwa e pitu chu kong ge bola wa play on bola play on wa che bola gi kwa kwa long pass pasi dan tan si kap manita ge da pa ngwa rawsan bola gi dan kama ge khepte gu bola dan ngaka da pasi kama ge da bola gi da kin kama ge da nga hanam ke bolo mi qasen fares dalisto dala ke deseres ka choro right wing kona bola gida gumet e kum khan kona kum khan leni bola gura gumet e xepte ki waka mazam bola gera ko tere tono da qoli qaw gera choro ka bola bola wa kona ma qala dura san kona ma gida na ko e xepte ki fiardi kona gera tena wana je bola gi khak kwa mu thal gora kum khama go kolumane njamane ngadawaran gwana yerokat khel karki wataki bafana bafana gani kona e xepte tane wa zero ke khel karki dama kala to kona dasan kona magira na kwa tsay basan kona gira na tsay to tapasi kha xepte basan pula gira kun khatsa ka penche bafana bafana gi pula tane ga tackle tackle from behind play anga gwi kamri kuchule jungni ta bole chwan tsay anga tsay da kucho season 5 tak mani ta chunum chora pula gira kun kamra kun kamra ga tane gira gumin 10 bafana bafana 1 ixepte 0 wache bola gi kwa picho mushamani tani kyagula coach kagira ngumda ngwale ni kuna dasan ya khamsun ya playersan basan bola ngwan tsere tsa pasi dibi ga keeper Sipho Chain Orlando Parich ke goalkeeper agira angunga bafana bafana che bola gi kwa ya basan captain tani ge da amkhama kwe ixepte captain gera amkhama ko li kuna todo hana ri garo wache bola gi kwa tagira ngum ngama ko ama se bafana bafana gi bola tanaka khatane duta e khabte ki wa 75 tax manita tonam chora bola ni gira ngum 10 bafana bafana 1 Egypt 0 wache bola gi kwa kwa division kama tsama ka sitana SABC sport ko mas I'm telling ngaba kontele ke kwa dem di hanam ke bola mi asset fans dalis total ke desere ka choro bola gira ngum kama gira kama go international friendly match tana gira kwa tsiki Cairo kona Egypt ya basen bola tana ke da kwa kwa da gya go la bola ngana tsada kutsa wa free kick Egypt ke bola waka masan marmus tan kegola marmus ngetane sa kwira bola afrika nga tsare tsapasi egypte bu bola nga qara khul khama ko agen 50 minita tsonom tsora bola gira khun khun khama ko tan khun khama ko tsala to bola ga cross egypte giwa o si o ton bola ta gira khun khama ko ton bola ta tsadene duta bofona bofona giwa bola ko ga offside number 11 gira khama ko number 11 gira khama ko che bola gi kwak kwak kan kama gora kan kama ko e ase bola gi kan kama gora kan kama ko e bang gi kan kama ko e tal du se e khepte tan gi da wona ri garan kan kama ko e ase bola gi da chora kha tsa le ni kona da nga tsa da to chop bafana bafana ki bola ga marmus ge dan o kama ko ga to kama ko re garo ga ge ko no re garo kuma kama ko marmus tane duit ke wana de o kha defender to ko bola ti chan he Sipho Chain sorry bola ti chan he puso di tiani ke wana ngi kha kipa de kha ngwa oli ka ora gele kut kha bola ke pala gam o che bola ge kha kor hun thama go da bafana go bola rang na kada go thama go ma sun bola ten gele kan thama go khatena bafana bafana gi wa bola kan ngwa kha le kona sandra campbell ten gele da nga go bola o che pasi kama era ma sun bola gele ngwa tsele ni kona pokhen pool pokhen pool bola tena ga se on pola gira kan kama ko bafana bafana ki pola ya gira o kama ko tu kama ko regaro ye gira wa ikha du tan hui ikhapte te ikhapte gira kula kama ko regaro gudu bola te ba ki pa si po chain agira sum juma gira pa sha bola gudu bola te ngha le ni kona andamane yar ba se on pola gira kan kama ko si po chain bola te ni du ta kara bola gira kan kama ko ri to ba kha le kon kama ko radu x ka fm honor tension ngo ge ni kha inga hanam ke bolo min set fan is dalisto tala ke deseris ka choro bolo gele kan kama ko sesta khmanita chonam choro bolo tena gumingwa 10 bafona bafona 1 egypt 0
0: ke mo de kan sesta khmanita so tagite ya kha bafona bafona ko ka jam sika temer go enga ma kwa temer ko ano bafona bafona ka 1 egypt ka 1 no jo sesta minute se tere de ara bara tema rokane ta gya khata husen gar kala ara defend dam ki amma au ta ko kam tema gar nge gyam ne gyam ko man sama pasya gar ta tu ya ta gar ra ta ara bara tema ko na za ya gar ko kan gyam za seven go ge zeb ka nge ba bara ka tu ka pyero ere me gar ta so ki e zeb kam ko tu ma ta na gar gyam ne gyam ko ti ba fana kam gyam ma ki are kam me tema de kanu ze compliment zezna madrid xebun go ko ngiya ke temer kana kare kam se ko tuma ko kam ku kati am nu wa ko taya temer kan bafana bafana ka jam sika kipa za tinza kwa de temer kanu chei khamta ma avasi ko kasi ka atwe temer de kanu cross avasi ko temer kan khamta ma kana kwa sam se oiki demu adukan bafana bafana kal sika sika sine kipa kwa jam sika picho coach manya chamu kukade kwa ipasa ngie bina kwa mwaka kha temaru kan players azezi na 27 ma avasi ko qayo zezi na 9 ma kham tema player kwa jam sika kana avasi ko you are nela temaru kanu abasi yako bafana kwa gyamsi kakana gwaram kati neze kati zezi na matri au ta ko khatna za kara kara ki ya ta kone gyamza amma tsunwa ko tu ya ta kara ta su ko ko ya ko bloko ko karo da bafana kwa ye man ga 26 tak mini ti ol gite ya khata to esen kara kara bafana bafana ko tibot khabar ko yanne la kham tema hati ya osiki gwaram kati au ta ko khata usen kara kara za kara do man gyamza de margan bafana ta di bora gwaram ka bafana bafana ka di kawo gi bora ya khara tsamso ki zrezi na ma 13 temarukanu 14 gi khara khara tsamso ki ama ko kara khara khara temarukanu defendam ki ama au ta ko ga ta kham tema na za pas ya ga ta tu ya nge kara khara ke ke khabora da na khol ko kham tema kara khara ta ezab ko au ta ko te baban ko khu ya se khara ama kha temarukanu ka waram ka tin ezab ka di ya au ta ko ga ta e ya ga bafana bafana ka temen ko se ya ka zeze na 27 plan to nama waram ka tin to ya ya to ya ko ezab ka zeze na 3 ezab ka di bora temen ko anu ezab ka di au ta ko zeze na 3 tu ya ka ga ra bora temen ko anu waram ka tin to se ngar ko zeze na 11 ram temen ya osiki tas le ni ge ya ka ta ta o ya ka ko na ta ki pas ya wa ka ta ko ngani gyamza ezab ka di bora temen ko anu 1212 de khazam tsara ko tan khare tema na tuwa agya ku karako ya ngiye ko ezep ka kan ka sa ku karako tema ni tsikan za khara kwa ta zezin na mafa au ta ko ko kam tema de ha pas ya khara gyamza na az ya khara tsaka ni gyamza tema rek ek ya ka tu yange kara khara bora tsam se kausima asa kya de ezep ko ma jeu tai senarita sa kwa iatino jontay senareta eno khama subusu namago langzo na jamsi katima moreme khamta madde madugo na avasi akata bafana kwa jamsi ngio ko aguya chao kwa ngieti bana kati ne ezep kadi bora te madugo na uta ko kata tazle nya ga 17 kuye se kuye ga kara kona de mwanza akamse ka benza ku kara kona te wanu bafana kwa na zgo ngani jamza bora ya kata bafana kadi gwanam kati ku kara kwa ka pasya ka kara tu yenge kara kona ke ga bora samso ki Ezep kadi koyasen kor bikenza kyantwate au tawga tazlen ngie para tawzeki garana ek anga de khange zezen ma 22 khamta ma chi na zakaraga 19 kyam ku garo de penda bi kadi ma tu yekan garo da zezen na ma 3 qur qur na tim ngie au tawga au tawga khamta ma kha ek ek tu yenge garo khata waram kadin ka onza ku sen garo na pas ya wada zezen na ma 3 ngi khamana ku sen garo ma khamma tsu ma kwa de ek ek ya pas ya wada ezep kadi bore te mo de kanu Zezin number 7 au chakoko kusen karako tring bit khatu ama ngie karako da temer ko ngwan ko tim bor ya tayeko abana tin kusen ko tsaka ngam zezin number 17 ki ezep kadi bor gwanam ka Feven ses tak mini teo ka gite ya ko temer ko anu wa no cho ba fana ka wa Ezep kati amare kwa noto Zezin nama 5 khamtama tite amare kwa no bafana bafana ka debora de mun khamma tsuma ko tuyange kara khata waram ko din kawge khum tsaba kar darna ko tsuma khata de amare kan gam ko ni giam giam ma kara tsaka ni giam za wesen kor ko keke kha pasya kara tsamse ko bora de amare ko khamma tsuma ko enze ge ka te ya bloko itu bora tsamse ri ange ko ay ko ni giam za linya ko ya kara kha sesen ses tak mani te o tsagi te ya kha wen di bora temen kan bafaran ko kiyabana jama tu siako eze jango e karab sitko ko ngi etwada eze ka o ta ho ko khat ta me ko esko ko ngi etwati bafana ko bloko ya ko temen ko ku kara kara bora tamseki ka benza ko kara kara eze ka ko na za bora ya ngi e ko tre kara tamseki bafana ko ji gonam ka tin kara ta ve bora temen ko eze play on gonam ka tin garana ya ko gyamna gyamngu ka ti a tamseki eze kam ko sitka temen ko gyamna gyamngu kara ko utwazi anqom kukate ndoda ikaka ngeqhatsinza kukagreta player dan bafana ka ngeu matsaya khata tam kukate tsakame ha kona tama ka parisi oyki avasi yako bafana kukata ka siyako ka ngeu matsunu kunusa seven says tak minute otagite yaha
2: ala bokra olu ala bokra
0: seven says tak minute otagite yaha tema dukanu
2: ala bokra او بكره
0: وانت هناك والله قال لك عاد طيب 4 اكتوبر صنعه اسكا تيمو كنتين يا مدن قام موسى ينما قاري خطايا قاري انترناشونال ستاديوم كا ادزب كاتيمو دكان خاصه ما قاري خطا بفانا كو افاس يا كو يا خطا ادزب كو اي سي كاتيمو دكانو نخاصه وكره دي تي اتكو ما دكانو ku wakiri khasa ku bora ta ademia ko bora zi friendly international friendly game khasa yate ezep kam ko se matema ran kham gyo ko tswa ka tasi ka ni ko avas ka tie kama tswa zi tie ni gyo ko ya kha avas ya kha ta gitsinda senzi ngam senta ti bafana bafana ka zezi number 2 ka ko tema ran ngoro ani za seko gusa gwa sana ya kha ta ezap ka gyamzi ka tema kan tsiza senzi ngam sina tie tam gyo tsa basya ko ta de tema ko ezap ka gyamsi ka zezin na man na kham tama ti ahenses yanses ta kham ni tyo ka gi tya ka tema de ko anu Diamaragan ezep kan gyasa kautsima Gia umsa avas karako kapare so ki ka kara watia menuka bafana bafana ka kiam sik wanam ka tia menuka na picho no ma be kham tema mu kwa de gwanu ka kham gi ka amet tema de kanu kham tema avas ya ko tana kha ezep ka kiam sik ni khon se sta kham ni tio ta gi te ya kha wan no che gwanam ka bafana bafana ka wan no gwanam ka ezep ka no tio tema de kanu gi wa de kwa ngi go bora dia tanga sa dia marokan ke kha yo yo ka pare ke sna to te ke kham kha go cham dam se ka subu su na o sa o kara dia marokan ke kha yo yo ka pare o ke sna te di desert ka tsoro nu stefanes dalisto dia la te dia marokan te ke kha te sbc sport
1: e ba se phola gira kan khama go e sipo chain a getting ngabe e ricardo cos get it baba era masan polata na kipawa ricardo cos go polata nda gere o si kuchok ta bola masan coach teni gaula picho basmani era masan polata na duita ekhepte kiwa masan sinji ki gachata na ekhepte kete ngum bola gere tun kama go bola go go nga ngin nga ronwen williams akageta kwa ngun tuan ko era su bola gira kan kama go khapte ki bola wakai go bola nga an hale kona tane bola nga ta pa si kama ko tse one touch two touch asa su se bola gira nyu kola sa to che kambo kona ga yo yo ko sa to che kambo kona ga yo yo ko bola gira nga tse ga binje Ricardo Costa ni kera o tiu bola era ma sa bola gira tsela ni kona yang wa tse masu ko namba ni kha dawara zaitana ngum kama go nhola namba ni kha gira tawara tang kama go nhola ora kipa keta dudit kola la chu kama ko era masu ngam pola gira ngum kama go ko kha kala go ko radio x fm wonar ntse ba no ngene sa tse bolagi akho ko ene seven tax manita tsong mtshora pola tena go 10 south africa 1 egypt 0 o tshe pola ge kwa kwa international friendly tena ngira ngwe kairo kona tena pola ge kwa tse ya ba sun demani tena ke akola kolo mani demani ko tena rgaro sa fawaz basadin ke ra kam kam go kolo kona ge golo sa tswa tu pola ge ka kongo khonto tse kipa ya ba sun pola ge re tsale ni kona tena wa kwa tse egypt ki pola waka Egypt ki bola tena ka go bola long pass khadene dura South Africa ki wa Egypt ki da wona rigar hun kama ko e ta to bola ga kama pala ngi kona ama se bola gi kam kam ko e re ko khu khan hun de di wo che bola gi kwa kwa agere kin kama ko number 20 ngere kam to bola Egypt player number 20 so bola gira kan kam go ngun kam ko che bola gira kwa kwa ngun kam go yisi kam kam ko yisi tane sbc sport ko ma sam telling ngewa kontali ak ko dam ara ma sam ko bola gira kan kam go ngun kam ko ka tane e khepte ki wa e jabti ki bola tane ka e gu bola ngwa ka da pa chi kam ko e du ba fa na di da kan kam ko e pa la chi una wa che bola gira kwa kwa ara ma sam bola gira kan kam go masin ko ta coachi agita agi kam mo foken jin ko khawi egypte etene ki da ngum chinji igeda tu ngabi kipa egypte etene ki da ngabi kipa mo chike phola ge kwa kor kan kam go sandra campbell tene ki agola namba ni kha kira tawara da ngum kam go ngola nama ni kha kwega ni gawa gawa khepte player wala khay geta ngum tsage dress wato mudi ta tsang ngatenem gera chora gum no 10 south africa 1 khepte 0 wachere phola ge kwa kwa nama se kwa nama ni kha gera kwa da ngum thamago ngola tapped a pull at a car, pull a got the little that the copper come away. Oh, she crossed car, pull out a pull get a conclamagre, conclamagre. A hip take a pull at another. I was a Saturday support us and gang or call color to Polagata, Tamdagi Palanguna, a hepte, a hepte get our color to Rigaro, or look or get a chur of Cabola, Pituk or get our chumbola and the Polang at a clue, tickle, tickle. I was a Matulodi, Matulodi, younger and tickle, the Matulator son, Pituk Oma get a knock or true. Which game get color to area a tackle tending moment, eh? Supporters and penalty la Pituchu Roman a cloak troop, Pituchu on gay bowling at that crucho player la Monique Cocon, eh? Which a polagi cocker bowling at the crucho? Hadena Duda? You have to kiwa? You have to keep Bolatanaka, go bowling that the coppers come away? Would you bowl at a cock olicona? Masa wajah kita pun kamu kau support us kita, aku kamu kau dah kita kamu kau masuk, kamu kena gelang gelang gelang tinggi anem kita bola kami aset fans dari store dala, kita dessert kacau, bafuna bafuna kita bola ka, kita ni duit ikhap cekik wa, kita ni duit bafuna bafuna kita wa gubola dengan cara pas kamu kau, push out di cianani gubola dah kita ni duit keluar dari tanah ikhap cekik wa, ikhap cekik tu kamu kau ergaro. Era wasan bolang gira kwang e cut back da gira kru khate pitu chok ang bola wa kona khepte gira ko ikama ko yellow card khel karki oleto makanya khel karki ka 3 ke south africa dane kona wasan chinji ga chata ni gira ngwa tse morena ke da dawa Spepelo tene kita galanga. Ekhepte gani kuna khoy masi kita ngum chinji kipa. Mustafa Gedegi. Kheta tali han ko bola. International friendly bola tene gira kwat e. Koita tene kita gawa. Bafana bafana kip gani kuna. Masa ko bola gira kama ko Morena Gedegi gawa. Number 23 Gator Zee, the number 28 Gator Gawa. Watch your polagi kwa kwa pola tena kala twa tega nko cho kona. Number 25 Gator Kagu kona. Watch your polagi kwa kwa gira nko kora cho. Ya basi wibafuna bafuna ki pola tena ka. Pola gira kumkama kwa kumkama kwe. 77 tak menit atong ngem chora bola gida kum kum kama goda kum kama godi to wak khatal gam kum radio x ka fm honor ten sio no ne gazi ti bola gak kwa eh oletu makanya gete gi ar mo so play ngi gere gawa tapelo mo rene gawa pusho di tiani gere gi pusho di tiani yang gere ngi ini ar mo so bola gida kum kama goda kum kama ko eh xepte gete mo nar garo kum kama ko era gira ko kum kama goda bola egypt Gera on Argaro. It was a quick with any cabal up to get a chunk, eh? Keep a lagman at the Kucho Bola free kick. Pull a get at the next Lenny Kuna. I was in club, pull a get a control where the Kukum come away. Bola gogong hangari club khak ali kom kom radio x fm modern show ngoku ni khasi te bola gak kwa spani cha gitena I khepte sa bafona bafona international friendly tali ha kwe bola tena gira kwa tse kay ro kuna I khepte bola gira kwa south africa agite udang hak no I khepte ki chu kuna bola tena gida gumi no 1-0 south africa 1 I khepte 0 oche bola gi kwa kwa di hanam ke bola mi set fans deli sto jala Kedesire ska choro da bola tene kundangwa ikhepte ki tsang kona igu bola dang awse nga kata agida akru khama go bola bafana bafana kata go mega ga khoy dai wache bola ki khwakwa na basi kwa coach Hussein Hassan agida kundangwa leni kona da go khama kwa players ho kuleti ma campaign ngoi kwa bola leni kona ma kan bola pinwa go me adin hale kona ma kan pinwa bola go me wache coach agya kwa ya players ho Arabasin club bola gira kankan wala kum kama ko Sandra Campbell tani kya gola rak khatlo mukhe bola. Long cross. Kuchawa bola ki kum bola ni kunawa chhe bola ki kwa rak khatlo mukhe ikhapche ki bola tena ka gu bola nga ka. Er wasen bola ki rak khatlo mukhe rak khatlo mukhe. Bafana bafana ki wa khate na ya. Igu bola nga ka da pasi khatlo mukhe. Er wasen ko bola ki rak khatlo mukhe. Egypt ki da wana ergaro. Regarding some clamco, you have to get a wana. You get a call to Bola, Erang Okuna, very dangerous area, Bola, then a quart, eh? I was saying, I get a duke, a tatani duta, Bavana Bavana give Bola, Katse, Bola, give Quakola, and Tabaka, Tata, Manita, Tangum Chua, Bola, then get a domino, 1-0, South Africa 1. You have to 0, Tingian, and Gabola, I mean, as such, and Dalis to tell like a desert Katoro, a chair Bola, give Quakola, did a Kumkamago, Bavana Bavana, then get a one regarding from Kamago, home Bola Gun. I was a quack only called get a car and a girl. A bola get a clear lane corner and one wants a hepto gipoloca, coach pitch of Mosomani, ten gagola. I get a total. I get a call Kamakwe, a player's and get a game to Kobola. I was in Kobola get a Kumkamagora Kumkamakwe, Yamageda was traveling over 1-0. Di ejepte mageta tsa ubola di se Africa mak o nyu da ka wa 2-0 wa ka wisi game ga akala tu ate uki nienta khmanita no pito a chunkang e proper ka makala do sun ke bola mageta ne o tsabya ta bola tane gida tun tsama go da kum tsama go e coachi sun tsa ngom da ta ale ni kona international friendly bola khada gida kwa kairo kona bona bafana sa Egypt ya ra basa bola gida kum tsama go e Atene gida kum 10 ina tax tax manita tsonga mchwara bola gida kum kum kana wera kum kum ri tsowa tsa tsa kum kum radio x ka fm 100 siwa ngoke nega
0: yena tax tax manita tsa gite ya kha tema re kwano nya kha manita de gese ke ya kha bora yangi e nyenta manita se o tsa gite yo ka pyoro ke de de ya fedisa tema re kwa guanam ka wa noto bafana kawa ejeb ka guanam ka noto ka kra de beg yaware kwa angie go bora dia changa sa tama ka se ko sa kai kai me go se go be go ra ejeb ko ite me kano bora sendre ki akara te ko sen kor ke ejeb ka kwa kara ka se ki bora te me sa ke ke ya pas ya kara bafana ya to ya ko tu ya ka ro ga bora ka ko ne gyamza Dwen tak tak meni tuk tak gitu ya kwa Ezep ka di bora temaru kanu de ga ko ko ga ezep ka temaru kan khari tu yange ka te bora am su na ko qara kha temaru kan support ana ta ma se ko qara kha kha cha para ko ya kata nyala mana kwa te mote ezeb saba fana bafana sa ukire ndote ikare kwa grita de maro kan ezeb supporta na seku stadium matso e karo kana kwa tama ambe kara na kana kau kwa kha kwa te de maro kan stadium ma ezeb kap kau se makam tama huku na huku kunwa te kunje ko akoro na kunama te ke kara mu ko iko ya ko mu ko kwa angama ko go anunta Drien tak tak menitu tagite ya kata guanam ka ezep ka nojo. Bafan ka cemaru ka uwa. Siapa kan menitu tegi seko ya kata cemaru ka anu. Bafan bafan esa ukiri cemaru ka uwa nojo kisi khiri ya gurita. Rano ezep ka nyo ya kata. Khamenite ziki kha kwa wakri zi atinza nyoma ko tema ko siako go nyoma gore rena bafana kwa kha tema nyoma ko siako tsam ka go nyoma gore ndo te kere ke nza kwa gore ta tema ro ka nbora tema se ke ezep ko an tsone sa yaka ka ro ka bafana bafana kwa gyasi ka kha tema go nyoma sa ah sa gyawa te kwa atama kha bafana ko se ko khuma mana ka go ma sa ki adevi biso kham tama ko tsama bafana kwa ma tana kha tangyo kwa tsu oro ga ro ko ama tangyo kwa nata ikara tego bora ya kwa kaveta ke mara kana tsa mo sa teng nwa ka re gata sona ga tsese ka nwe te ya mate 4 october etseb ka te mara kana ba fana ko aba sia ko sia gata te ntsa mo sa ya mate international friendly game o te mara kana nge ikuri twa fefendo na sikite mara kana khasa nye wekiri sikite mara kana december mki etseb ka tsuma is bafana bafana ko south africa ka 1-0 sika letemo adekwane nkwiri siki ya khasa kae ko hata khasa wekiri ya tene temo adekwane south africa ka yam kara kha kwa 1 etemo adekwane ka kara kha 10 etseb ka gwana mka ngoma tabe kha kwa giam sika go ani teko ko mo ntwa kha minute tsozi e ya kha zikina ndote e kare etseb ka abasi kezi khudi dia kha kongwe mako tshuwa kongye ko kha kata maseko kha kwa go we enyo mago rena ba fana kwa nta kha ezep ko se da sia ko wa noto sika kha sia ko kha si minute nyen ta kha minute tswe ko e yo sia ko khiri ya gorita e kwa ni nna za bora te mara kon le nya ko tswara kha zezi na man nine you are ne la ya ma kanda di bora ka para o ki huna un o ta te mara kwa ya kare kha kha ta South Africa gete mari kum sero Ramaphosa hamta ma avasi amanata ya tanu amanata amuate ndota ikara South Africa se wukire tsi ya wukire namara ko kuma gorita demu ate kwano gautsi maha mtuku sensi kwana sika demu ate kwano yelo kate ki avana ko hamta masi tsinina nwa kwa kawa ko South Africa kayama kwa zezi na 25 ukuwa kunisa kato ezep katama temor kunanga aski katama kunusa kato ukuwa kundwe kundwe kuzi nyoma tia temor kani ezep sarik ayo bafana bafana isa dia Musa ek ayak iya ko tsuntsua nungwa go gaya de tema ko an zezi na matri se ko temo de kan ez ko angya ko ha tsua ko iya ga tam yo mak u ko ko yam na yam go kira tema kam ta ma ku musa ku wa ko zakiya de osiki ez ko am ko utsi ma tema de ko anu kam ta ma kya ta na ka paro am yo ko na ma de pito wa tsam zika kam yo ko ku ka tia kan ye ko de ta ye morgan 20 borate ya mama na gara bafana bafana sate ya mate zinamatetin temaro kwano bafana kamkio makamtia matsoni sakusa kiatia ukukwa temaro kwano satsam jangyo katia tekunsa ndwe kunjwe kuzi atsam seki picho kamtia makoma asakia de South Africa kamkautima tema temang international friendly game we jote ikara kunwa tereta agenta community otsege teya kwa temaro kwano wanamka wa noto bafana bafana ka 1 etseb ka noto temaro kan ka karatawe gwanam ka ka jams ka kwa gema de bora de ngi ko tanga sa bora temaro kan ka o ki ya ho gwanam ka tin 1 2 1 2 kya kan kwa ti to yange ka ra ra kai ke ga bora jams ki etseb ka ti de penda ma iya gara na ko temaro kan ku karo kala da kipam gi kipam ka uta ko ko e ko ne jams ka ra ra de penda ki ama 1 2 kya kan ka ku karo ka ko ne jams ta ko kan na za pa sa ka ta ezep ka 1 2 1 2 kya kan kwa te ka gbara ya gara de mana tam so ki gwanam ka defenda ngi kala fata chasle ye kwa te mara ka ezep ka ji de ga ezep ka ku ka ngi kwa de ke ya ka pas ya gara tam so ki bara te mana ka auta go gara zezin number 7 Guanam Katin in Gieka, the Tiamo de Kwanza is number 15. Ah, Maram Tamanans, the Karaka comes in question for a good chance for tea. The American takes a good community account size, a Yaka Puro, Mia Kadaka Tiamo de Kano. What not? Said Africa Kavasiako Yakara is a Kwanda Sika. Avasiako Kaka Tiamo de Kano. What zero is a quack? Oh my quack, take place in a good as you could have a second. You have said Africa. Yamka go, I have got Yamsika, no more a classic yard to visit the jungle. Is a Katrua Konge, Kosibura, Kanga, dear. Is a Kadibura, Tiamarakan, is a Kotora Kukara, Karada, Defend Junkie. A much 1-2-1-2 task lane in Giet. Twas and Karaka Kyaka, the Kater Kalti, one didn't too much long suit Jimmy to Bora, Singe Kunan and Akaraka. Nientak minute o tsa gite ya kwa tiemo de kwano Nientak minute o tsa gite ya mo kwano 7 minute se go tsama go e kaegi Ezeb kadi bore tiemo de kwano Ezeb kadi I'm going to block you. 7 minutes take to come up with Tiamo de Kwano. You are Nila Zizin number 9. Who are quite easy that Tiamo de Kwano Giawate? Who are Akka Kazabavana Bavana Giamsika? Tiamara is of Kahoma Sakia de Django Akrative? Who are go Bavana Kahavana go Singia Konumta? Zizin number 25 from Tiamati. Out of what is of Kajibore Tiamo de Kwano? Eze kadi bora temarukan 1-2-1-2 kick tsaraga ma jeha tako ona tin tsaraga na amra jeha paseti ku karago tsikan tsaraga de vendem ama auto ko ama ka sendre ko temana ha ko gonam ka tin tsaraga gonam ka tin cruise na ti temara tsaka ni gyanza chas leni gyera tu yang ye kad kai kera ka benza ku karaga ba fanan ko eze ka gana ko komtsa ka ra tsun ka bora temo de kan auto ko tu ko ya na zezin na ma 14 khamta ma ti Seven minutes, minutes of the year. For if a minute, take a second in the Yahwa. Is it a GTM on a corner? Is it Yakaran Nakarokati and Bavanaka Yaman the Giat at Kuat Tonisa? Seven minutes, walk with a Gitamaka Tinsas and Namaka Yamsika. Go and Munta. Tiamo de Ezebka Kawasakiati and attack Mavana Bavanaka Yabura at Kawasatamaka Ezebka. Grana in a block or in a cook at the Anzaha. This is number 15, the Karakon and the Yamza. I'm out of our own King Karaku. Kakarakotu and Kiatwadi, Kerson Karakota Pasakarakota. Well, got in Kamak Uruku Yangakati. Kabenza Kukarana Bafananka. Well, got in Garana Kumtakara Kurata. Sikan the Karakara Timon Kok and Nan. This is number 2, Kuyakarakara Boraka. Is the Kayangiak Utahoka Bora Kamsuki? How much more the Guanam Kayas of Kadibora Timonical Guanam Gadi Yamna Yamugati? Two Yangiakara Timonakan Kakani Yamza? This is number 25 from the Utahoka Kabenza Kukara Bavana Bavana Ka? Kuamasaka TV. Keep him across from Tamatimu Kukati. Do take a case of Kuma to the Kuwa Kungiago to Hamtama Yams and Gregorita. Timon Kune Yamanaka is the Kaka Yamsika? This is number 19. Bafana kwa Yamsika Avasa Ramtamatina Sinagotaza. Gave it to Bafana kwa Yamsika Nomsen Sanitia Marocano. Ezep kapone akaka jamsi ka kiaba na hata abasi ya tengio kote mekia ikara abasi ya kuchetwe kabiru kreta mitwe kenza kunta Tia marekane bafana bafana ya sari kwa Ezep sadia tia marekane kwa Ezep Fir oktober sona kakasi ya uika sete zere jamsi kwa wana mkaha Tegi kate Ezep isi sport
1: Masa yu pola gira kinkama kwe Pola gira kinkama kwe tena gira kuminga wa 1-0 South Africa 1 Egypt 0 wacce pula ki kwa pula wa kona pula wa kona dere kala to da sun kona ma gida na kwa tsaye Ricardo Gosh ma gida safe bola kara wasi ko a cinji tana gida an mun ga tsaye cinji tana gida an mun ba tsaye CBC kwa ya gida an ito an da gida kala to usun Ma sei qua cinci che da te non mi batte. Era ma sei qua no a che da giavola. Coachi sin qagira ngum da kale ni kuna no ge da kala. Pitu chun qaw a ge da kala to un sin un chama kan ge da kondisa. Sewa manite qasi traya tse ken yente xamanita ga chan kona sewa qasi gawa tse bolag sik ga gichun kan tse international friendly tana gira kwa tse span tse bafana bafana sa South Africa number 24 wa yapon ngwa signawi number 24 kwa tskan kwa tuzi yellow card duty hanan tse number 24 sa kwa yagzi ta kwa chan kwa tuzi wache bolag ge kwa CBC wa CBC dawa Yar masin ko bola gira tun kamo 5 minute tun gira to eh Yar masin ko CBC geta ngwa kamo ko Holeto makanya wa yagi sin CBC dawa number 13 che bola ge kwa kwa gira kan kama kwe international friendly match eten gira kwa Cairo kuna Egypt wache bola ge kwa kwa CBC ge da gawa koshi nati CBC gira gawa wache bola ge kwa kwa kan kama gori kwa kwa kwa kwa radio x fm onar ton sewa no ge nega yar ba so ko na chi gira kwa tsara kwa ko na so Ricardo Gosh magira safe bola. Yaba sun keeper gira safe bola da gira kan kama ko Ricardo Gosh. Bolan gira kama tsira keeper chore kamka. Ko wanga bola go gumin nawa 1-1. Yaba sun kwa Ricardo Gosh gira safe bola da gumin nawa 1-0 South Africa 1 Egypt 0 wace bola go kwa kan kama ko bola gira zale ni ko na da ngwan kwan tsaye. Yaba sun bola gira ngwan tsaye bafana bafana go bola da gira go kama go bola. Bola gira kan kama go tong long pass butuma kyagola. Butuma gira sun chuma ga gira o butuma pass bola gira block an tsage qoliko tane dura butuma wa ta dura block an tsada Egypt ki bola waka Egypt ku bola da gumi kama go nyawa ya masan qoliko gira an tra bola giga benje bola gira go tsada ta tsongwa ya masan bola gira ta tsongwa tse Egypt ki bola waka Egypt ki bola waka Bola kala tu ke en chikan e pitu ngasi dangira kala tu e Oche bola ge kwa kwari Egypt e khepte khwi nga da kha ya dru kham ko da kha ko bola bola fana khang ngasi ngi ge da ku Oche bola ge kwa kwa oli ka khu tu hani ge ri garo bafana bafana oli ka bola ge ku kha tsele ni kuna bola ngwa ngwa e Ama sin kwa e khepte na bandi kha tin ge da tu hana kham ko bola ge oli kuna arbaso bola tane bafana bafana giwa geeda gu bola da ku chok a e xepte gi pala ci kuna ci pal tum geeda ci gu bola o sa ngam bola giran ngam tama ke bafana bafana khatang geeda ku tu a bola ke e xepte gi pala ci kuna wache bola gi kwa kwa arbaso pito ci geeda tane akala tu a ko pito ci ka bola bola dana e xepte ki wa Masin oli kauden gira go bola da bola free kick tackle ngom ngi tackle from behind the pitu gira chwa e manje uphithe uthini get a chance ke bola ncane da khutsha u free kick khapte ke bola waka khapte ke bola waka khapte ke de wona regarum hum khamakwe ko keeper gege save bola qamdiwi tani ke kham bola gupala agere khumpala wachike bola ke khakwa Pasha din gere ku khawo bola da wacce bola ge kwari kan kama gori ko ta kalba mi kuma ge radio x fm honor ni sewa no ge ni khawo che bola ge kwari kan kama gori kan kama gori din kwani mi ge bola ya hanam ge bola bi set fans dalis to dala ge denzer is ka choro wacce bola ge kwako kan bu kuna sa tawce ka yo yo kwa free kick ma kala dura sun ricardo gos ma dude a save bola wacce bola ge kwako Masa yang pola kita kembang, pola yang kau nak Ricardo ke dia nak pola, katanya dua tiga bawa nak bawa nak pola tengah ka, macam pola kita kuat kuat kuat, ini dia pola kita kuat kembang kan eh? Masa yang pola kita kembang, Sandra Campbell, kita kembang pola pola yang kau nak kipas cura TV pola, macam pola kita kuat kuat kembang kan, kau kau kau kau kamera tu X FM mana ada ni siapa? Neha di bisnis, kami tak mahu kita na SBC Sport. Kau masam telling kau kau telling, aku kau jam. Kau masam pola kita kucuk, pola ngkona. Bukan apa-apa lagi pola tenek kaga. Gua pola tengah kata gua mikam aku inga. Kau masam cikir kama kau happy tu cikir cungkang. Bukan apa-apa lagi kita gua mikam aku one. Ekpete kita gua mikam aku zero. Oce pola kita kau kau pola kita kumkam aku kumkam aku. Atau cik pola kita ya fasi kona. Wache bola ge kwa kwa ikhepte ki ayet okuna bufuna bufuna age ta oke mutamayi inge hanam ke bola wa ming aset fanes dalisto dala ke deziris kachoro kwa kala kwa mungu mkwa wa di fiar de oktober anga chonga to desin sezen tu ndao ke chala mingu nkuma ngshonda kwa nkuma wache bola ge kwa kwa bufuna bufuna tuundie kantui nga ya ku ibola wa afkon qualify ige kwa dopu sa itangu geta ke vini nga bola wisi nge ku atika itene chika geta ke ku yi tali bola nga wa tali nga kwe wa international friendly yang hei kagwe ki ngukma eretira ke 5-0 kwa itene chika wana ikhepte ki ikhepte ki ayach ukuna kairo kambu kuna itene geta ke ngukma ikhepte wache bola ge kwa kwa tana ii nge hanam ge bola wa mika setwa nes dalisto dala chike dezer kwa choro kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: tema do kante ya khabora sikuro sigi tema do kan set africa se etsep sa ay ko teng em di fir de october so na khat sa ami de se de yam sitan tema do ngutsa mo sa te ukri nama na international friendly game yo eteng tema do de si ko men ne ko kuro ko yare na tema do kan si ukri ya go ba fana se etsep sa ukri tema ka ya khirina set africa ka wan no etsep ka na jo no ti de karara ti jazeri ka zerno Stefan is Dallas to Dallas and Chico Karago Kate. Start from 10, Studio C.
3: Yeah, ngicangcisa dange yokagate komrekhono still fun si takete mata khono berem here tatwa no Desiri Kachoro tate bora hesubu na mahaka ticangcisa dange tamiyete ngicemgete komne bafana bafana na Egypte takhan chokwana bafana cuiga ka Egypte kho nga goroha nakwana ke te khweda makana khomo da makata subusu na mahakati cancceusa dangita miete ncamsi oki no temo den camenceska tinek am tahi yo khere niha gum niha minute tswaje se ngekara khoha radio x ka fm 107 o ta khona niha fm sikino te program ncceska mahota ha te ankar let's talk takite programs kwate xa e kwa go ha akona ka hintu te mona ta ikarate ke ja kongo tante ana go ta te u khane mku ye ngo te qeqe ta ding tsa meseko ta te ki e qas na ta ha akona ki khane mku isi tswa hintu te nyam ta ya khona berem te ke ja te go te u program tswa te twe kam
4: dream after joy never

Perspective.

Kakwenye wosa toma imta. Kato kaye hi. Tuiha mkoma. Sitane imta. Kakwenye woko tane hi. Nyamo te nakwa. Ada te ukoma aya. Te kukate. Hise simza. Ada te ukoma aya. Ada hise neta. Te kanka kuma adene. Te tama te anza ti. Aa nisiza. Takwata na to. Kabaka na kwenye sabi. Aa ti kwenye kwati. Hame tiye nga kuma. Tiye kaya kitita usanta. Tuya kati. Hame tiye nga kuma. Kalade kwa tisa wako ta kwa tipu wako ti. Hame kiyari kikita matiye nga kuma. Ada te kwenye asa. Te asa. Te ti kwenye kumwa ha. Teti kuiha komte ya oma emwa. Teti kuiha mkoma ten oma ko tenemki. Teta maha. Ten oi akweneka amkoma te dowote. Tako tenen ozu ka tene wata nu. Te kuisa kiate be. Ten nate kwa na. Te kuisa amkom te oma atam. Kiate kwa na te kuisa. Tingare te koma ako te usata. Yise se tene takam te kombe. Kerku kwa na hindi kwambe, yise si mwoko tani tani. Kerku kwa na kwam, cha kerku kwa na kwam, ting mwoko tani. Amta. Amka tikuwa kwa ya amta. So mchoro itiwe kwenye kwa ting. Kerku kwa tani. Tingate ni kwama kwa. Tia mboro nga kiyo sa, oi. Nitate kwama ato kite kitsa kwa. Ata ti dosa ta. Ata ti dosa ta. Ah, tada do, tada kwee, eh? Wait, karaka, ataka e. Kuri towe, pers, treka karaskum, treka karaskum, teta komoto, yisere kukum, swerum, akwana ki teki yanyan away, te komo antiko. Te komo ahito, tsera teta hisante, ti ok ai kwalai, ti tank oi. Tiu jako jia, he says that, oh my, tiu jako jia. Kem kui kam jako jia. Tiu jako jia, kai san, kai kaya hi. He says, kakuna jako jia, tiu jia. Tuma, he says, mamu unyane. He says, kiye, nadea iti huwa kutarita. Takuna a jako jia, kot, oh kawe, ma a jako jia, nita mta ade, hati tse mkobe, hati somko. Ting ade. Hito te, kenim kuye te, kwa la te ukeye na kum. Eka mte koro kwa kutiedika. Tikorote. Tikorote mkoma, tikoro. Chachako rakaya. Tikorote, tikoro. Hachako rakaya. Te ata koro kwa mani. Mtuika kumia. Okwa inki. Hambere kwa inakwa. Tuma chakorote nchamuka. Kani mjaba tingi tingi tukiki. Kani ma ata minye ire. Aku jate mungkuka. Ata te mungkuka rakote. Tuma chakorote. Niti mense leke mat staff ni. Mar. Kani kwa nasika. Koro ti kwe. Kete o kani kwa mteko. Te koro kwa inkwa naka. Nengwe te kani kwa ritama. Kaya koro kwa kaya kate ha. Mwuso mcheko kwa te. Tenge kuma mwota ha. Mwuso mcheko ta. Toa ti koro tebe kwe. Ti koro kara kwe na kuye tebe tama. Tunga chako yeta. Nengi kuya si kwa mautuna me. Nda ima chahi ye kwa mkuma a. Chaste ya kwenu kwenu mkukai mki chako yegu. Tungwa ma. Aku isi kwa yago. Kamu tamsika. Tukwe. Ana kwa hiye. Nikuwa kuyete mkuma. Aja. Akwa hiye kwa mkuma kama kuyete. Nde ukwa nama. Sahiye kumwa. Aji, mense leke, mat staff, kwe muu koro kazi anzi. Nukiari ki kwe te kuiwe ata. Hito te kum, te oita, kwa kwa te kumbea, te asan te oita. Ako, te tane hi. Hise si mtane te tane karai. Tawza te te kume, te haa, koro ti kwe ya kwe kwa naka. Kwe amu chani kwa naka. Cha chani mki ya kwanu. Cha kwa kwe. Cha kwa kwe. Kwa naka. Cha kateye kwa nasika.

0: Mamãe, e era mais enganada em de liefde van God ons Vader, der die werking van de Heilige Geest sal wees en bly in ons almal. Amen.
1: Ya tio tera prakhyanim a extra FMP.
2: Gansan bunga kereke kwena jawot a he kanim twinsiki na kanim kwisu kasu chaka siki te tekis kadarana xka fm kin teta makhate ata ina a gati na kwena a te kaa dekha kiawta madango tenu o korona teta ina tamayako kaya kwa kaya khana kwa teta kanim dukuye nga aku tumini pietres manu amakamkuna te karama xka fm kin na kuye ka kekara ko tukara hera ko mo anisja ti piyoro msabanga xka fmk khujia qaqai qora

Zina te ya kima te tane ngwehe no zina kona te aka te si te kumna kwano standwa sami tate ata zina kima kuya kiri nkanao chane kina kwemen kwa eska yalfu kamako 6 and 50 minute kwa jengia kara kwa ham firi gum firi minute jibarina kwa ngweku 12 rikite kwa senti dote ngwe kamkha tiwe tose tuwa nko darana ya kiri kakwe tot onisirona berenaho towe kate tekaiko ta Tim Marcus Jetembo.

105 FM en Polokwane.